0: ajatolaha, Hamenei je sahranjen u svetištu imama Reze u Mašhadu, o gradu u kojem je rođen. U ranim jutarnjim satima 10. jula čisto tijelo mučenika vođe islamske revolucije velikog ajatolaha Sejida Alija Hoseina Hamneja sahranjeno je u blistavom svetištu imama Reze. Navodi se na ajatolahovom nalogu na engleskom jeziku uz njegovu fotografiju. Nakon nekoliko dana javnih aktivnosti oproštaja, juče ujutro održana i privatna ceremonija ukopa koji su prisustvovali članovi njegove porodice, piše CNN. Najmanje 12 osoba izgubilo je život u razornom šumskom požaru koji je zahvatio područje u španskoj pokrajini Almerija, dok se stotine vatrogasaca bore da stave pod kontrolu vatrenu stihiju koju dodatno raspiruju ekstremno visoke temperature i snažan vjetar. Smrtni slučajevi zabilježeni su u zaseoku Bedara, u požaru je povrijeđeno najmanje 6 osoba, među njima je žena sa teškim opekotinama, dok je druga osoba prevezena u bolnicu nakon što se nagutala dima. Još 4 osobe medicinske su zbrinute na mjestu događaja zbog lakših opekotina i respiratornih tegoba izazvanih gustim dimom. Podeo predsjednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković otvorio izložbe priča iz Srebrenice i djetinjstvo u ratu, crteži iz Srebrenice posvećene 11. julu Međunarodnom danu sjećanja obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. Govoreći o posljedicama genocida, potpredsjednik Skupštine kazao da tog jula nisu stradali samo nevini ljudi i da su ozbiljno narušeni povjerenje u međunarodno pravo, institucije koje su bile dužne da zaštite ljudske živote i uvjerenje da Evropa naučila lekcije iz svoje istorije. Podsjećamo, Crna Gora je podržala rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom je 11. jul proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Tabuti sa 10 žrtava genocida stigli su u Potočare. Oni će u subotu nakon 31 godinu pronaći svoj smiraj u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je Senad Zajma Jusić, 1975. godište, koji je u vrijeme smrti imao 20 godina, dok je najstarija Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine. 7 uposlenika kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću uhapšeno jučer zbog nesavjesnog liječenja Adema Jušića nakon saobraćajne nesreće koja se desila u novogodišnjoj noći. Osobe lišene slobode će nakon kriminalističke obrade biti predate postupajućim tužiocima koji će odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama. Uhapšeni su Hajrudin Halilović, Nedžad Pervanić, Ajla Samardžić, Amar Muslić, Behrudin Behrem, Senka Kličić i Dženita Kauković. Inače, Hajrudin Halilović je zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog kantona koji je dobio mandat prije 4 godine. Podsjećamo, tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je formiralo predmet 4. aprila ove godine. Porodica i prijatelji mladića su od početka govorili da je reakcija ljekara bila spora i neadekvatna. Oni su od početka tvrdili da je mladić tek nakon nekoliko sati operisan, što je dežurni ljekar na društvenim mrežama demantirao. Mora se stati ovome u kraj, rekla emotivna majka preminulog mladića tokom protesta u januaru. Planinarenje, supermaraton, biciklistički maraton, organiziran je autobusni prijevoz za grupe putničkih vozila, ogroman broj pojedinaca iz domovine i dijaspore, sve su to načini kojima su stanovnici krajine godinama u julu odlazili u Srebrenicu i odavali počast žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. godine. Mnogi od njih imaju dugogodišnju tradiciju koju nemaju namjeru prekinuti jer su patriotizam i humanost prve stavke u opisu krajiškog mentaliteta, pa se ovih dana u krajini sve vrti oko Srebrenice. Srebreničku rutu već su pratili planinari, a u srijedu je iz Bihaća krenuo supermaraton i 22. biciklistički maraton. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 35 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.

Konstatujem da 17 svjesnika prisutno 12, što znači da imamo kvorum za rad u odlučivanju. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red, samo da napomenem da ovaj dnevni red utvrđen na 7. sjednici kolegija kao i termin ove sjednice, koja je održana 22.6.2026. godine. Prva tačka dnevnog reda je usvajanje izvoda iz zapisnika sa 4. redovne sjednice 1., 2. i 3. nastavka 4. redovne sjednice 6., 7. i 8. nastavka 8., 9., 10. i 11. vanredne sjednice opštinskog vijeća. Dva vijećnička pitanja i odgovori. Tri izvještaje realizacije odluka i zaključaka na prethodnim sjednicama. Četiri odluka o izdvajanju novčanih sredstava đaci generacije za mješovitu srednju školu i osnovnu školu. Pet rebalans budžeta za 2026. godinu. Šest dostava izvještaja planova sportskog saveza i nogometnog kluba Mladost. Sedam zahtjev za hitno postavljanje zaštite ograde u mjesnoj zajednici Bukovača i donošenje odgovarajućih akata. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o utrošku sredstava od koncesije. 8. Prijedlog odluke o retroaktivnom obračunu i uplati doprinosa za staž osiguranja uvećanom trajanju za vatrogasce uposlenom jedinstvenom opštinskom organu uprave općine Bosanski Petrovac. 9. Arbitraža budžeta za 2026.

i petu. Godinu 10 razmatranje zahtjeva tačno na staj faktori delo Sarajevo i donošenje odgovarajućih odluka. 11. Plan i program rada za 2026. godinu u Javni ustanovni centar za kulturu i obrazovanje. 12. Plan i program rada Javni ustanovni centar za socijalni rad Bosanski Petrovac za 2026. godinu. 13. Saglasnost na pravilnik korištenja službenog vozila Javni ustanovni centar za socijalni rad Bosanski Petrovac. 14. Saglasnost na pravilnik o načinu korištenja medicinskog pomagala Javni ustanovni centar za socijalni rad Bosanski Petrovac. 15. Odluka o visini naknade za predsjednike i povjerenike mjesnih zajednica. 16. Predlog odluke o davanju saglasnosti da se parcela broj 952/1 PL318 kao Bosanski Petrovac upisana na općinu Bosanski Petrovac sa dijelom 1/1 može koristiti za projekt EIB program stambenog zbrinjavanja, održavanja stambena rješavanja za zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja. Otvaram diskusiju po pitanju dnevnog reda. Možete se prijaviti. Gospodin Mahmutović, izvolite.

0: Koristim priliku prije svega da vas selamim i pozdravim i isto tako naše građane koji će nas pratiti putem. Evo, radi Boski Petrovac. Ja imam danas, za danas prijedlog dopune dnevnog reda sa ovom jednom tačkom. Naime, vi ste, pretpostavljam, dobili urgenciju koju smo dobili od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, odnosno područje elektrodistribucije Bihać, za prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kablovskog 20 kV dalekovoda za trafostanicu 20/04 kV Bujanice, dionica TS Bujanice 3, povlaka TS Bujanice 4. Znači, mi smo dobili, evo, 2.7. zaprimili ovu urgenciju, ja, obzirom da se ovdje u samoj urgenciji navodi da se da predložimo ovu tačku dnevnog reda, jel, da Opštinsko vijeće razmotri i usvoji ovaj prijedlog, ja vas molim da se uvrstite u dnevni red i da glasate, jel, o uvrštavanju ove tačke.
1: Hvala. Vjesnik, Edi Stanović.
2: Dobar dan svima. S vama sve prisutni ovdje, kao i naše gledalce i slušalce. Ja ću, nevezano za dnevni red, da zamolim da li, i ako ikako može, evo mi kako je ovo vijeće formirano, koristimo sjednice u poslijepodnevnom terminu. Da li može, evo, članovi kolege, da se na sljedećem kolegu napravi neki termin u jutarnjim satima, da bi se mogao uzeti slobodan dan ili nešto, da bi odradili sve tačke dnevnog reda u jednom danu, a ujedno da bi, evo, mi koji radimo svi, da bilo u državnom i privatnom sektoru, mogu da dan slobodno za to, jer ovako, evo, ja govorim sad svoje osobno ime, nekako je ovo navrat na nos, da ja ne mogu stići se uklopiti u ovaj termin. Pa evo, vidite na idućem sastanku kolegije da probate u jutarnjem terminu da održimo ove sjednice. Evo, hvala ti.
1: Hvala. Što nema više prijavljenih, zatvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda. Dajem na glasanje pročitani dnevni red s tim da se 9. tačka povlači i traži budžet za 2025. godinu.
0: Da se izjasnite o mom prijedlogu.
1: Evo sad ako prođe ovaj, prođe. Ako ne prođe ovaj, izjasnimo se vaš.
3: Čekaj, imam jednu tačku, mora to pa neko uvrstiš u dnevni
1: red. Šta?
3: Pa da uvrstiš u dnevni red.
0: Pa mislim, prvo se izjasnite o ovoj.
1: Možete glasiti?
0: Ne,

0: Možete vas. Buhar, ne izvodi zapisnik, pošto nije bio tu. Konstantno 13 prisutnih vijećnika, svih 13 je glasalo za, što znači da ovaj zaključak dobio potrebnu većinu. Druga tačka dnevnog reda, riječnička pitanja i odgovor. Otvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda, može se prijavljivati. Vijećnik Edin Didović.
1: Želim da vas još srdačno poselam i pozdravim. Stvar nije ovo ni vječičko pitanje, nego to je goruća tema u našom gradu, Bosanskom Petrovcu, to je dječji vrtić. Vi svi ste upoznati šta se tamo dešava i da su djece već od danas preselili u osnovnu školu, gdje nije uslovno znači za to i da treba dosta preuređenja, prilagođavanja samo djece od WC-a, trpezarije, boravka, voda, utopljavanja i svega. I tu nedostaje dosta sredstava. Pa sad, pošto sad idemo već sljedeća tačka je, znači, rebalans budžeta, da razmislimo o tome koliko mogu sad načinici kroz šta, kroz budžetsku rezervu ili nešto da se tu pojača, s kojim sredstvima mogli intervenise da se pomogne djeci, roditeljima i našem gradu. Hvala.
0: Hvala. Majda Širić.

0: dan, pozdravljam sve prisutne i naravno naše slušalce i gledalce. Moje pitanje je sljedeće. Koji su razlozi nerealizacije projekta objekta vodovoda i kanalizacije odvodnja oborinskih voda ulica Drvarska, Avnojska i Hasana Kikića? Kad planirate odpočeti realizaciju datog projekta za kojeg su već 3 godine obezbeđena sredstva?
1: Hvala. Hvala. Ješ neki jasni moment.
2: Poštovani predsjedavajući, zamjeniče predsjedavajućeg, kolege vijećnici, ostali prisutni, sve srdačno se vam pozdravljam. Pozdrav za sve naše građane koji će nas pratiti putem radija i Facebooka. Moje prvo pitanje je da mi se dostavi informacija koliko je isplaćeno članovima komisije za odlučivanje u drugom stepenu po članu svakog komisije i godišnje ukupno, znači za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu. I drugo pitanje da mi nadležna služba dostavi informaciju, odnosno spisak vijećnika koji su izjasnili da im se isplata vijećničkih paušala obračunava po staroj odluci o naknadama vijećnika, ukoliko bude potrebno ova informacija tačna o kojoj odluci je riječ, a mislim da se razumijemo, ja vam stojim na raspolaganju. Ali trenutno sad je vezno.
1: Hvala. Jekcica Marija Stupan.
3: Dobar dan svima. Moje pitanje glasi, da li je isplaćen iznos od 5.000 za udruženje Lejla koje je planirano amandmanom u budžetu za 2026. godinu i ako nije, da mi se odgovori zbog čega nije realizovano s obzirom da je poslan zahtjev od strane navedenog udruženja. Hvala.
1: Hvala. Sljedeći sam ja. Pitanje je da li je do sada općina upućivala agenciju nadležnom izvođaču radova u vezi sa održavanjem regionalnog puta od Bataka do table Krnja Jelena. Radi se o dionici regionalne ceste R407. Potrebno je pokriti i sanirati rupu. Predlažem da općina, ukoliko to već nije uradila, hitno uputi zvaničnu agenciju nadležnom izvođaču radova i preduzme sve raspoložive mjere kako bi se obezbijedilo da ovaj put bude saniran i doveden u stanje koje će omogućiti bezbjedno i nesmetano korišćenje od strane građana. Hvala. Vijećnica Marija Vučković. Marica Vučković, izvinjavam se.
4: Dobar dan, pozdravam se prisutne. Moje pitanje u vezi mjesne zajednice Krnjevuša. Kada će biti završeni radovi i pušteni novi dio vodovoda koji se radi u Krnjevuši, da je, međutim što je došlo do vrijeme suša i restrikcije, ljudi nemaju vode, već to se radi godinu dana, taj vodovod. Da li je moguće da mi kao mjesna zajednica dobijemo ugovor, to je sklopljen sa izvođačima radova? Hvala.
1: Hvala.
5: Ima li još pitanje?
1: Nema prijavljenih. Gospodin Makutić.

Ja ću samo ovu vječni Kredin Gidović, to je postio za dječji vrtić, zaista ovo je za i roditelje naše i za djecu gorući problem koji se desio u vrtiću prilikom pokušaja sanacije tamo prostorija u dječjem vrtiću. Ja mislim da ste vi svi informisani, naime neka su sredstva obezbjeđena od međunarodne organizacije UNICEF za sanaciju tih prostorija. Međutim, kad se pristupilo sanaciji, došlo se do ovih azbestnih ploča koji su tad u to vrijeme, negdje 80. godina, ja sjećam kad se gradio taj vrtić, jednostavno ljudi ne pristaju više da nastave sa tom sanacijom, dolazila inspekcija, ministarstvo uključilo se, inspekcija naložila zabranu upotrebe tih prostorija i ministarstvo naredilo da u prostorije osnovne škole Ahmed Romanić da

0: pređu djeca, dole u onaj najdonji dio do šipa tamo, svi se sjećate gdje je bila ona, gdje se radila ona obuka, jel, tehničko je bilo, jel tako? Zahvaljujući, evo, i koristim priliku pojedincima i roditeljima pojedinim koji su pomogli u preseljenju, pa čak evo i mojim uposlenicima koji su dole išli jedan dan da presele, da pomognu u preseljenju vrtića, mislim da su djeca, jel, već prešla u te nove prostorije, moraju zbog naloga inspekcije, ali ja sam i neki dan obišao, išao sam više puta, ali i neki dan sam obišao sa te prostorije da vidim i zaista dole moraju se stvoriti uvjeti kakve trebaju, koliko je toliko uvjeti dole za malu tu djecu, za našu djecu. Pa čak radi se o sanaciji dole oni sanitarnih prostorija, rasvjetnih tijela, klima uređaja, grijanja i tako dalje i tako dalje, da vam sad ne nabrajam sve. Ono što zaista općina Bosanski Petrovac kao lokalna zajednica mora, bez obzira što je to nadležnost ministarstva, mi smo i do sada kroz neke projekte, odnosno sufinansiranje projekata, pomagali svim obrazovnim ustanovama, pa i vrtiću, i mislim da treba pomoći ovdje. Evo, ja ne znam, evo danas imamo i rebalans budžeta, obzirom da je, vi dobro znate, tekuća rezerva koju sam predložio i nije se ni mijenjala ovih godina 20.000, ona je sad svedena na 10.000. Dosta se toga i potrošilo i zaista, evo, nekim danas izmjenama, evo, mi ćemo to i predlagati, postoje mogućnosti da mi pomognemo koliko je toliko, znači jednim interventnim sredstvima da pomognemo vrtiću, da se stvore dole u ovim novim sad prostorijama uvjeti za tu našu djecu. Evo, to je ukratko što se tiče ovoga, obzirom da je ovo Gorevići, a kako ova ostala pitanja, ja vas molim, napismeno mi ovdje dostavite, vi ćete dobiti ubrzo pismeni odgovor od mene za ova ostala pitanja. Hvala.
1: Hvala. Zatvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda, prelazimo na sljedeću tačku, tačka broj 3, izvještaj o zaključku odluka zaključka na prethodni sjednici. Otvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda, možete prijavljivati. Zatvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda. Zaključak član 1. Usvaja se izvještaj o zaključku odluka zaključka sa prethodni sjednica Opštinskog općinskog vijeća, član 2, ovaj zakon stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u službenom glasniku općine opštine Bosanski Petrovac. Možete glasiti. Od 13 prisutnih vijećnika, svi 13 je glasalo za, što znači da ovaj zakon dobio potrebnu većinu. Četvrta tačka, odluka o izdvajanju novčanih sredstava đaka generacije za mješovitu srednju školu i osnovnu školu. Otvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda, gospodin Adam Hadžić, izvolite.
2: Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Kada se izvrši obustava od paušala za mjesec juni, na raspolaganju će biti 2048 maraka.

0: Zatvaram diskusijsku pitanje, tačka dnevnog reda. Odluku o, pročitit ćemo odluku o dodjelu novčanih sredstava učenika generacije Mešovite srednje škole Borski Petrova. Član 1 učenici generacije javne ustanove Mešovite srednje škole Borski Petrova za 2025-2026 školsku godinu Azri Kukić. Dodjeljuje se novčana sredstva iznosu od 1000 kajem. Član 2 novčana nagrada iz člana 1 odluke biti uplaćena na žiro račun učenika generacije. Član 3 novčana nagrada iz člana 1 ove odluke uručit će se.
1: Što je prije pisalo na samom sjednici, pošto ljudi nema danas.

0: Tako smo dogovorili na kolegiju.
1: Dobro.
0: Da ćete odrediti kad. I ko.
2: Da ćete odrediti kad. Sljedeći. Sljedeći,
1: dakle, član 3, novčana nagrada iz člana 1, ove odluke uručit će se na sljedećoj sjednici opštinskog vijeća. Član 4, ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u službenom glasniku opštine Bosanski Petrovac. Možete glasiti.

Muhar. Nije da se. Konstantin do 13 prisutnih vijećnika, svih 13 je glasalo za, što znači da ova odluka dobila potrebnu većinu. Odluka dodaje novčanih sredstava učenika generacije osnovne škole Ahmed Hromadžić Bosanski Petrova. Član 1. Učenik generacije osnovne škole Ahmed Hromadžić Bosanski Petrova za 2025. u 2026. godinu školsku godinu Azuru Tešnjaku dodjeljuje se novčana sredstva iznos od 1000 km. Član 2. Novčanu nagradu član 1. ove odluke bit će uplaćena na žiro račun učenika generacije ili roditelja. Član 3. Novčanu nagradu član 1. ove odluke uručit će se na sljedećoj sjednici opštinskog vijeća. Član 4. Ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana objave u službenom glasniku općine opštine Bosanski Petrovac. Možete glasiti. Konstantin do 13 prisutnih vijećnika, svih 13 je glasalo za, što znači da je ova odluka dobila potrebnu većinu. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, tačka broj 5, rebalans budžeta za 2026. godinu. Otvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda. Možete prijavljivati. Gospodin Anhadžić.

Javna rasprava o nacrtu rebalansa budžeta održana je 15.6.2026. godine u 3 sata. Na javnu raspravu, pored uslanika organa uprave, prisustvovala je Šobot Dušanka ispred udruženja NADA. Sve službe organa uprave i javne ustanove su dostavile svoje amandmane i udruženje NADA je dostavilo amandman. Što se tiče plata u jedinstvenom općinskom organu uprave, planirane su na osnovu postojećeg i planiranog prijema novih radnika u skladu sa zakonom plaćama USK, odlukom vijeća o uređivanju plaća izabranim zvaničnicima, dogovorenom osnovicom iznosu 450 km i vrijednošću boda za obračun plata jedan za poslanike, za državne službenike i poslanike, osam za namještenike za koje se računa bod 1,05. S obzirom na budžet koji smo donijeli i na one amandmane koji su bili na sam osnovni budžet za 2026. godinu, rebalansom budžeta da bi se ovo sve isplatilo potrebno je obezbijeti 131.920 km. U rebalans budžeta su uvršteni sljedeći amandmani. Uvećanje kodova 611 110 plaća i naknade po umanjenju doprinosa u iznosu 94.750 km. Uvećanje koda 611 130 doprinosi na teret za

615, 114. Predloženi iznos za umanjenje je 5000. Novi iznos rashoda je 0 kuna. Smatram ovdje da puno je važnije, znači ovaj problem da se riješi vrtića i da se pomogne koliko toliko

0: 1. Predloženi iznos umanjenja je 5.000, novi rashod, novi iznos rashoda je 15.000. Smatram isto da kod ovoga ovdje povoda da to ne bi uticalo ništa iz razloga što je u prvom ovom kvartalu ove godine utrošeno samo 2.447 KM od 20.000, a s obzirom da je prošle godine za čitav godinu izvršeno 13.900 KM, smatram da 20.000 ovih 5.000 da se prebaci na ovaj transfer za vrtića, mislim da ne bi nikakvog uticaja imalo na ovaj manifestaciju za 100%. Toliko, hvala.
1: Hvala, jasno mi je.
2: Pa evo, pošto nam sjednica napokon i fluidno ide, bit ću kratak. Na prethodnim sjednicama smo jednoglasno i ja ću reći vrlo rado prihvatili da se otkoče određena plaćanja kada je u pitanju prema određenim strankama. U prvom redu to se odnosilo na IPS-u i prostorni plan i već na toj sjednici kada smo usvajali prostorni plan rekli smo da to može ići i to je bio glavni razlog zašto je došlo do rebalansa budžeta. U međuvremenu smo dobili informaciju da u organu uprave, kada je u pitanju civilna zaštita, i evo ovdje imamo i odlu, čini mi se, tačku dnevnog reda, koja se odnosi na obračun i uplatu retroaktivnih doprinosa za staž, također smo rekli da trebamo izaći u susret, odnosno to su njihova zakonska prava i ne smijemo mi tu da plaho diramo, niti hoćemo da diramo. Napravljeni su konsultacije i dobili smo rebalans budžeta kakav smo dobili. Ovo nije rebalans budžeta, ovo je novi budžet. Ja iskreno ne znam, načelniče, s kim ste vi dogovarali ovo i da li imate podršku za to, ali evo što se tiče kluba, ja koliko znam, za ovakve stvari neće s naše strane biti podrške. S obzirom da je situacija takva kakva jeste kada je u pitanju, nažalost, kada je u pitanju vrtić, vi znate da smo mi u prošlom mandatu, ovdje je sad većina novih vijećnika, pa ne želim vama prebacivati tu situaciju, ali sjećate da smo mi amandmanima pokušali i odnosno evo na kraju i realizirao taj projekat da se financira nova vrtićka grupa i kao što sada vi smatrate, a i mi, tada smo i mi smatrali da se radi o hitnosti jer su to osjetljive kategorije i na taj način smo omogućili tim roditeljima da nesmetano traže posao i naravno da rade. I po tom pitanju da ostvaruju svoje pravo. Tako da ćemo i ovaj put biti za... Mi smo također imali konsultacije, evo drago nam je već da ima pripremljen amandman, mi ćemo ga rado podržati, ukoliko ima potrebe za dodatnim sredstvima i to ćemo svakako podržati. S obzirom da imamo i drugu osjetljivu kategoriju, ovo udruženje NADA, također smatram da bi i u tom pogledu trebali izaći u susret, jer, kao što sam rekao, osjetljive su kategorije stanovništva. Moj će prijedlog biti sljedeći, ukoliko rebalans budžeta ne dobije potrebnu većinu, da se glasa o zaključku koji ćemo napraviti nakon toga, ukoliko, opet kažem, ne dobije potrebnu većinu, koji će glasiti da općinski načelnik i služba izrade odluke kojim bi se regulisali preraspodjele sredstava kada je u pitanju znači, plaćanje prostornog plana, retroaktivni obračun i uplata ovih sredstava za civilnu zaštitu vatrogasce i ove dvije, znači vrtić i udruženje NADA. Toliko.
1: Hvala. Gospodin Marko Đukić, izvolite.
3: Pa, ja što sam dogovarao sam sa predstavnicima, znači, aktuelne većine, ja. Dogovarao i zaista bio je dogovor da prije još 2,5, pa možda i 3 mjeseca da idemo rebalans zbog

Tamo što moramo, onaj nedostatak plati sredstava za uplatu za prostorni plan i za regulacione planove koje moramo, ne možemo drugačije, moramo obezbijeti sredstva od investitora koji moraju imati, znači moramo izraditi za te elektrane regulacioni plan, a to puno nedostaje u budžetu i da bi to sve išlo kroz budžet, znači moramo to tako. I tad smo išli sa nacrtom, znači nacrtom ovoga rebalans budžeta sa te dvije stavke. U međuvremenu, koliko vidite da rebalans budžeta istu zahtjeva proceduru kao budžet, znači nas je samo ovaj rebalans odvuko, evo već unaprijed odvuku nas je za 2,5 pa za 3 mjeseca. Mi, ako bi samo sad ovo danas prihvatili, znači od ove godine nema ništa, a prije svega svak ima pravo, evo i službe naše su, jeli, pa i javne ustanove, kad je već rebalans, uputile su, znači, određeni amandmani i ovi amandmani što su upućeni ovdje, oni nisu ovdje bez veze stavljeni. Znači, nisu bez veze stavljeni. Koliko vidite ovdje, radi se prije svega o namirenju sredstava za isplatu plaća koje mi ovdje nećemo moći do kraja godine, znači, na ovakav način isplatiti svim uposlenicima plaće. I kad se sve ovo sabralo, oduzelo ispred službi, pretumbalo tamo vavo, mislim da ovdje nama neće puno nedostajati, više od nekih 13-14 hiljada maraka, kako mi je objasnio šef financija, nedostajući ti sredstava. Je li tako? 130, ali je preraspodjelom ovom, odnosno ovim rebalansom, iz službe u službu, je li tako to? Znači, da ne shvatite da nama treba 100, sad, jednostavno moramo iz jedne službe preusmjeriti sredstva u drugu, ali opet to na kraju treba će oko 13-14 hiljada. Ako je bez veze, da ne kažem, pomoć mi imamo u zadnje vrijeme, jel, u organu uprave gdje je došlo do smrti, imamo zakonsku obavezu da isplatimo pomoć i smrti, znači ovo nije ovdje bez veze stavljeno, da se isplati, ja sad ne znam u ovom momentu za koga, ali ima, znači u službi, molim. Medina, evo, zadnje što je Rahmet Beći umro, znači trebali bi tu smrt isplatiti. Dalje, pomoć u slučaju bolesti, isto tako imamo obavezu, nije ovo zajedno isplaćeno. Vjerujte, ja čekajući ovaj rebalans da predložim ovu stavku što su nam nedostajala sredstva, što je, koliko mi se čini, vijećnica Marica Vučković je skinula sa, kad se usvajao budžet, skinula sredstva sa otpremnine 2000 i to nam je falilo, ali evo 1500 nešto maraka je nedostajalo. Ja nisam mogao više čekati, ja sam to iz tekuće rezerve, sramota je da čovjek čeka otpremninu koji je otišao u penziju ima već 3-4 mjeseca. To nikad nije se desilo ovdje, svaki na vrijeme dobio. Ja sam iz tekuće rezerve to isplatio. Pa sam neki dan isplatio blizu 160 maraka, falilo je tamo na kovodu za bolest ovoga malo, ovo dijete od našeg Adnana Zeljkovića. Isto je nam je nazvala načelnica, može li ovo iz rezerve? Može, kako neće moći, mislim. To su te stvari, osjetljive stvari koji nema puno razmišljanja. Ali evo, ja vam kažem zbog čega je došlo do povećanja tog iznosa od 1500 maraka na tekuću rezervu, da se namiri, da mogu do kraja godine, evo, kad ovako nešto ispane, da mogu reagovati. Ovo ostalo isto, mi imamo zapisnik inspekcije kad je u pitanju ovaj akt o procjeni rizika, znači koji to nema možda 2-3 firme u federaciji koje rade akt o procjeni rizika, isto su planirala sredstva, da ne bi dobili kaznu, doće u ponovnu kontrolu inspekcija. Mi smo planirali to da vi to nama odobrite ovim rebalansom. Zatim ovaj elaborat o zaštiti ličnih podataka, isto tako
imamo nalog tamo agencije za zaštitu ličnih podataka da moramo taj elaborat

0: Izraela. Znači, ovo su vam sve stvari koje, ovaj, koje nam trebaju. Ovo što se tiče, već kad smo, ovih projekata, znači, umeđu vremenu došlo je do povećanja sredstava. Primjer, radi, mi smo za projekat nastavka asfaltiranja akademskog puta do Kule Bjelaj skoro prije dva mjeseca potpisali ugovor, znači, gdje smo dobili sredstvo preko 110.000 maraka za taj projekat, da ne bi sad dvije nabavke, a imamo obezbjeđeni tamo neki 40.000, išli smo da to povećamo, a imamo obezbjeđena sredstva. I za ove ostale projekte, pa evo, ja sad ovdje ne mogu, gdje mi je to, možda je ostalo ovdje, da vam sad piše vam sve, Adnan je ovo dobro obrazložio, znači ovo su stvari koje jednostavno da se, da pokušamo do kraja godine uraditi što više i realizirati projekata, zašto već imamo obezbeđena sredstva i zašto ćemo sad evo u narednom periodu i brzo obezbijediti, evo već za koji dan ću ići potpisivati još neke ugovore i tako da ova, što se tiče ovih projekata, ovo ništa nije bez veze. Da ne kažem ovo, evo, kad je u pitanju rad i funkcionisanje organa uprave, ja vas molim, evo, dajte da vidimo, ako treba i pauzu neku da napravimo, da vidimo da pokušamo. Ja sam jedne prilike predsjedavajućem kazao, dajte, kad je bio skoro kod mene, pa i zavodnikom sam se pričao, ja smatram, oni su rukovodioci ovoga organa općinskog vijeća, razgovarao sam sa njima i ukazivao sam im na ove stvari da će biti, da su službe podnosile te amandmane i jednostavno da bi mogli funkcionisati u narednom periodu, ovo do kraja godine, ja vas molim da malo urazumite se ono što kažu i da podržite ovaj prijedlog. Spreman sam, evo, treba i pauze da se napravi, da pokušamo doći do dogovora. Vijećnik Mešić Jasmin je rekao, koliko sam ga dobro razumio, imate li vi podršku za ovaj prijedlog? Ja, evo, tražim podršku u vama. Znači, u vama u aktualnoj većini, normalno, evo, ovdje ima i vijećnik SDA. Ja tu podršku, vi kako meni date podršku, tako će se osjetiti na terenu. Tako će se osjetiti kod građana. Znači, kako vi meni budete dali, ne meni, nego, ne mojte me krivo shvatiti, nego rad organa uprave kako budete, tako će biti odjek i rezultati na samom terenu. Znači, sad je jednostavno, nije ovo prebacivanje loptice s jednog mjesta na drugu, nego jednostavno, evo, spreman sam da sjedemo, da pokušamo bar ove osnovne stvari dogovoriti. Ja ne vidim ovdje ništa što ne treba za rad i funkcionisanje ovog organa i za realizaciju i projekata i sveg ostalog da idemo dalje. Znači, evo, ja jednostavno, znači, gospodine Mešiću, vijećniče, ja tražim, evo, ne samo od vas, nego svi u vas tražimo ovdje podršku za funkcionisanje organa uprave. Dakle, ja, ako bude još kakvih pitanja, ja sam spreman da vam odgovorim, a evo, tu je i moj šef financija, tu su moji saradnici, pravnice, moj sekretar organa uprave, gospođa Ena Širbić i gospođa Alana Begović-Kartal, pa mogu i oni da odgovore. Hvala.
1: Hvala. Samo da napomenem da se pridružuje i Fakultet Kartal, prisutno se nesemo. Zatvaram diskus po pitanju tačke dnevnog reda, dajem pauzu 5 minuta. Nastavljamo sa sjednicom, sat je 16:58 minuta. Diskusija je zatvoram, čitam odluku usvajanja odluke u izmenama i dopunama odluke u budžetu općine opštine Bosanci i Petrovac za 2026. godinu, rebalans budžeta. Član 1. Usvaja se odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Bosanci i Petrovac za 2026. godinu, rebalans budžeta. Član 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, ima se objavljuje u službenom glasniku opštine Bosanci i Petrovac, a u izvršenju iste starat će se načelnik opštine. Član 3. Rebalans izmjene i dopune budžeta opštine Bosanci i Petrovac za 2026. godinu, objavljuje u službenom glasniku opštine Bosanci i Petrovac.

0: nisam rekao pojedinačno iznošenje.
1: Božo Latinović.
2: Uzdržan.
1: Ahmed Račić.
3: Uzdržan.
1: Edin Vidović.
4: Za.
1: Rudi Kartal.
5: Za.
1: Alma Kvazuk. Edin Salmović.
6: Za.
1: Marin Bolić.
7: Za.
1: Renzo Pijević.
8: Za.
1: Biljana Mirković.
9: Uzdržan.
1: Marica Vučković.
9: Uzdržan.
1: Nemanja Kecman. Dragana Mrđa. Marija Skopar. Jasmin Momeš.
10: Uzdržan.
1: Majde Širvić. Pet za, devet uzdržano.
2: Konstatujem da je nakon pojedinačnog iznošenja rezultat isti, odnosno za pet uzdržano devet, što znači da ova odluka nije dobila potrebnu većinu. Zaključak. Zadužuje se općinski načelnik za pripremu odluke o preraspodjelu budžetskih sredstava. Član 1. Zadužuje se općinski načelnik da pripremi i općinskom vijeću na razmatranje i davanje saglasnosti uputi odluke o preraspodjelu sredstava u budžetu općine. Preraspodjela sredstava izvršit će se u svrhu osiguranja financijskih sredstava za sufinansiranje rada javne ustanove Dječji vrtić, podršku rada udruženja NADA, uvezivanje radnog staža vatrogascima te za isplate naknada u slučaju teške bolesti i smrti i plaćanje prostornog plana općine Bosanski Petrovac. Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u službenom glasniku općine Bosanski Petrovac. Zatvorena rasprava, ali...
11: Ovo je zatvorena, šta je to?
2: Ovo je zakon.
12: Ja sam tražio da se ako ovaj ne dobije se glasa za...
11: U vanrednom će.
2: Nije vanredno.
11: Mogu li ja izraći za
2: drugo? Aj, može.
12: Tako i glasali smo, pa se može za...
11: Dobro, ne moram. Vi sad, pazite jednu stvar, vi ste zatvorili raspravu. Pazite, vi možete ovdje šta god hoćete, ali sve će to nekad doći, ako Bogu daju, pred nam je vrijeme. Znači, zatvorili ste raspravu, glasali ste o rebalansu, niste ga usvojili. Znači, niste, ovaj prijedlog moj, odnosno službi organa uprave, kako je predloženo, vi to niste usvojili. Niste, znači, glasali za to, ovo nije dobilo potrebnu većinu. Sa ovim se sve završava. Vi otvarate novu sada, faktički to je nova tačka. Tražite preraspodjelu sredstava, tražite, pa to se zna po zakonu o budžetima, ko vrši preraspodjelu i kako šta. To vi dobro znate, pročitajte zakon o izvršavanju budžeta, zakon o budžetima u federaciji, znači vi to trebate znati. Vi sad ulazite u neku novu tačku koje nema, jedini predlagač. Predlagač materijala je općinski načelnik, vi faktički ovdje nešto predlažete, što nije u dnevnom redu sada.
12: Zašto?
11: Pa nije.
12: Ne treba sad nikakvu odluku da je nego...
11: Pa nema, vi niste, vi ste trebali u ovoj odluci nešto, pa ovako, onako, ako već u odluci o ovoj što niste, pa usvojiti tako, ne...
2: Mi hoćemo da ispoštujemo ono što sam dogovorili s vama.
12: Nema veze.
2: A vi ako to ne želite, nema veze, ovaj zaključak neće ići i to.
11: Pa dobro, sad ja kažem, vi možete, sve tu nije problem, imate ruke, nije problem, ali ja kažem samo radi javnosti da zna, da znaju građani da to tako ne ide. Vi ste zatvorili
2: zaključak. Vi ne želite ovaj zaključak.
11: Pa ja ću želiti šta ću ja želiti, to ću ja odlučiti. To ću ja odlučiti. A ne vi meni da na neki način otvarate novu diskusiju, novu tačku dnevnog reda koja ne veze sa...
2: Zatvorena diskusija, prelazimo na iduću tačku dnevnog reda.
3: Da, čovjek je rekao, ako ne prođe rebalans, da će premoći iz diskusiju. Obavezan se da se zaključak u glasanju.

0: prethodni ukoliko rebalans budžeta ne dobije potrebnu većinu, da ćemo napraviti pauzu i izraditi zaključak kako bi ove hitne stvari, osjetljive stvari pokušalo riješiti čim prije. Ukoliko neko to ne želi, nije problem nikakav. Evo imaju, jel, može glasati, ima za, protiv i uzdržan. Međutim, tu će se otkriti mnoge stvari, da se na osnovu ovih, da kažem, osjetljivih kategorija onoga što je dogovoreno, pokušava podmotati mnogo toga što nije dogovoreno. I ja što završiti, ja molim da se glasa o mom zakonu.
1: Završena diskusija.
2: Ali ne pokušavate sa ovim osjetljivim kategorijama podmotati nešto drugo.
1: Dajmo glasanje, ovaj zakon, dajmo glasanje.
2: Hajmo onda staviti samo osjetljive kategorije bez drugih stvari. Da govorimo o tome. Hajmo staviti samo tri stavke osjetljive kategorije.
0: Evo stavili smo.
2: Niste stavili.
0: Stavili
3: ste ono
2: što vam
3: govorim.
0: Moram
3: glasati.
2: Regulacijone planove.
0: Ne mora,
4: nek
0: ne ide
4: izbaciti. Ma
3: nemoj
2: izbacivati.
4: Pa nemoj izbacivati. Ne treba se to.
2: A ljudi koji ovdje radi...
4: Ovo je uvijetne stvari, treba što primiti. Ne.
0: Ako neće, ne mora.
2: To vi, to je vama u interesu.
1: Draga nam.
0: Nije u interesu, ne moraš što mene tiče ti izbaciti odmah.
2: Vi govorite što vama odgovara i osjetljivo. Molim vas ljudi.
0: Ma nemoj.
2: Izmišljate. Treba još osjetljivo.
0: Treba nas budžeta i načinjen radi stađanja prostornog plana. Pored prostornog plana je tako bilo. Nemoj sad govoriti da nije. Ako nije, ne mora nikako ići rebalans budžeta.
4: Ali budžet nije donijet kako treba, Jasmin, budžet kojeg ste vidio, pa nije črče, fali na platama.
0: Aj, mislim, ne, ovo spisla.
4: Fali na, pa nije.
0: Imate govornicu koji znači.
4: Pa tako,
2: ne. Vi ste počeli tako priču, gospodine Jasmin.
0: Vi ste prvi.
2: Ne.
0: Vi ste
1: prvi. Ovo je zakršenje. Kažem pojedinačno izrašenje zato što ovaj sistem zakazan. Ponovo je profilo.
5: Božo Lacinović, za. Dračić Muhamed,
3: za.
5: Edin Didović,
6: suzdržan.
5: Fabrudin Kartal,
6: suzdržan.
5: Edin Samović, Karin Bolić, Mensud Gidić,
6: suzdržan.
5: Biljana Mirković,
7: za.
5: Marica Vučković,
7: za.
5: Nemanja Kecman,
6: za.
5: Dragana Mrđa,
7: za.
5: Marija Stupar,
7: za.
5: Jasmin Mamešić,
6: za.
5: Majda Širvić.
7: Da.
5: 9, 2, 5.
4: Možda imam uzdržan.
6: Potrebno da se obrati.
1: Zatvorena diskusija.
6: Neki zatvoren, ali moram i riješiti se da je nekako iz stručne službe i pravo i sekretara da se
1: hvala
6: šta je ovdje povrijeđeno ili nije povrijeđeno.
1: Pauza. Nastavljam sa sjednicom zati 17 minuta. Za 9, uzdržano 5. Konstatujem da ovaj zaključak dobio potrebnu većinu. Prelazimo na iduću tačku dnevnog reda, tačka broj 6, dostavljanje izvještaja i planova Sportskog saveza nogometnog kluba Mladost. Otvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda, može se prijavljivati. Predsjednik Sportskog saveza, Arno Matić, izvolite.
8: Samo da tiču se, a nije prijela. Ovdje imate detaljan izvještaj Sportskog saveza sa svim fakturama, računom, uplatnicima, to nismo kopirali, da bi ovo bilo sudo. Ovoliko kopire, svi malo. Ko na osob, ko želi, možete vidjeti, a imate materijal, ono što je. Kao zajednički.
9: E, ovako, poštovani načelniče, predsjedavajući vijeća, zamjeniče, vijećnici, doći zamjenik, onaj, želim sve da vas pozdravim, selam ispred Sportskog saveza općine Donski Petrovac. Kao što je Alado rekao, već mi smo materijale na vrijeme dostavili, iskopirali sve ono što je traženo od Sportskog saveza po sistemu, znači da smo sve račune, sve izvode, sve što je bilo potrebno iskopirali i dostavili službi i za vijeće, a i za inspekciju koja je bila tu. Tako da dobili ste dio materijala, odnosno dobili ste samo izvještaje. Ako što bude nejasno, ako što bude trebalo pojasniti, objasniti, ja sam tu na raspolaganju. Izvolite, pitajte, što budem znao, odgovorit ću, što ne budem, pitaću u klubovima oni koji su pisali izvještaje. Samo želim napomenuti da smo od ove godine, znači

0: u obavezi da svu dokumentaciju, odnosno sva sredstva koja dolaze sa nivoa općine, odnosno koja nam uplaćuje općina, smo dužni pravdati na način da kopiramo sve i dostavimo. Dobili smo obrazac kako i na koji način da se to pravda. Obrazcima se traže neke stvari koje ne idu u prilog sportu. Sve znači fakture i sve što budemo kopirali pojedinačno moramo vjeravati opštini, što će poskupiti naša udarče na naš budžet i onako. Tako da ćemo po tom pitanju morati sjesti, naći neki kompromis, neko rješenje, ili da se povećaju neka sredstva za taj dio, ili da se jedan dio toga, kopira, odnosno ovjerava i tako dalje, ajde, hoćemo ostaviti za neki drugi put. Evo, ja vas molim da pitate, tražite odgovore, ja ću imati izvještaje za 24, imati izvještaje za 25, imati izvještaje za 3 mjeseca, 26. Pa izvolite, hvala.
1: Hvala. Ja bih samo pitao gospodina Ljubića kada će biti isplaćeno sredstvo za karate klub Mladost?
2: Molim?
1: Kada će biti isplaćeno sredstvo za karate klub Mladost?
2: Ne znam. Ti mene pitaš što nije uopšte tačka dnevnog reda.
1: Pa nije tačka dnevnog reda, ali tiče se sportskog saveza.
2: Član se sportskog, karate klub i član se sportskog saveza. Kad usvijete ove izvještaje, znači ja bez usvojenog izvještaja Markević ne smije nikom ni zvati.
1: Samo da Mado kaže, ovdje izvještaj, ovaj zaključak, zajedno ide od klubu Sportskog saveza i NK Mladost. Da li to treba razvojeno ili?
3: Zajedno vam je tačka.
1: Možeš čitati zajedno.
3: Kako hoćeš čitati? Da, prije mi trebam da bude zajedno se dodaje.
1: Tačka, jedno. Tačka, tako. Zajedno. Zaključak, ajde treba i to da.
4: Čekaj da je bilo obrazac i predlagač mogu to klubu da imao kode zastupa mogu da se to.
1: Liječnik Jasmin Mamešić.
5: Evo ovako, ja ću prvo krenuti od nogometnog kluba Mladost. I ovdje odmah da konstatujemo jednu činjenicu da je dostavljen financijski plan za 2026. godinu, međutim, za prethodnu godinu izvještaj nije dostavljen. Očigledno je da su smatrali da ne trebaju s obzirom da je odluka donesena ove godine, međutim, ovo pokazuje da ipak sa te strane želimo jednu, da kažem, uvažavanje i evo ja ću u tom pogledu poštivati ovu odluku što je dostavljen samo plan. Što se tiče samog plana, također moram reći da je stvarno neozbiljno na koji način je on napisan i svi vi vijećnici sada koji imate, evo ovdje u potpisu je diplomirani ekonomista Husiti Cernat, nema možda 3-4 riječi koje su pravilno napisane. Da ne bi kinio tog gospodina sada ovdje jer nije prvi put, a reći razlog zašto, jel neću, reći ću samo još jednu činjenicu kada je u pitanju ovaj plan, ovdje kaže jedna rečenica, u planu je obrazloženo detaljno koje su potrebe kluba. Detaljno, mislim, znamo svi što znači riječ detaljno. I onda je to dostavljeno u dvije tabele. Mislim, bruka i sramota. Još jedna bitnija stvar, koju želim da kažem ovdje je da su me kontaktirali i tražili, jeli da, evo ja sam na nekim, da kažem, sastancima, hajde da je kažem, kafama i bio, gdje su određeni ljudi tražili od mene da se poduzmu određene mjere kada je u pitanju nogometni klub Mladost i to su, jeli, ljubitelji fudbala. Ja nisam mnogo upućen, međutim, s obzirom na, jeli, te informacije koje imam, imam osjećaj da je u tom nogometnom klubu jedno rasulo. Međutim, nakon tih razgovora, te iste ljude, ja sa Senadom Husetićem, koji je predsjednik tog kluba, vidim na kafi. I onda ispade da sam ja dežurna budala koji se trebao nešto svađati sa

0: Senadom usvajati ili ne usvajati izveštaje, a oni su sa njim dobri. Tako da evo ovim putem poručujem njima, ukoliko oni ne poduzmu ništa, ja vjerujte samo iz svojih nadležnosti, to je opštinsko vijeće i ono što se dostavi samo opštinsko vijeće, to je ovaj izveštaj koji stvarno nemam šta reći, nego da je evo, šturo napisano. Koliko se poštuje ovaj organ koji izdvaja 25-27 hiljada konvertibilnih maraka, dovoljno govori da stvarno pet rečenica ovdje ima u uvodu, nijedna nije napisana kako treba. Eto. Što se tiče sportskog saveza, ja sam upoznati sa tim dijelom i znam da ima određene nesuglasice, međutim u svakom kolektivu je to tako, ja se iskreno nadam da će se brzo to riješiti. Ja moram pohvaliti ovaj plan, dobio sam informaciju da je sve detaljno dostavljeno, što znači je li, da se uvažava organ koji ipak financira taj sport. Još ću kratko ovdje, čitao sam znači ovaj plan, kaže plan rada sportskog saveza i vjerujte, niti sam uvrijeđen, niti ništa, samo bih volio dodatno pojašnjenje, ovdje kaže u samom uvodu plana rada, kaže glavni razlog za ovako stanje je nedostatak financijskih sredstava, gdje naprijed spominjete da je loše stanje, a pored ovoga na rad sportskog saveza njegovih članica kao i odlazak mladih ljudi sa svojim porodicama, te problemi sa radom općinskog vijeća koji traju dvije godine. Pa ja bih samo volio znati u kojem to pogledu možda smo mi mogli bolje i brže reagirati i svakako da smo voljni, mi smo već pisali određene amandmane na povećanje budžeta, situacija je bila takva kakva jeste i evo stojimo na raspolaganju ukoliko bude prilike, ukoliko bude član ovog vijeća i u novom ovome kada se bude planirao budžet, svakako sam voljen da se uvrste dodatna sredstva ukoliko ih bude. Hvala.
1: Hvala, vijećnik Edin Vidović.
2: Ja neću puno što se tiče samog izveštaja, ali ću jedno pitanje, možda će nam to predsjednik Sportskog saveza i našeg grada malo pojasniti, kako bi se mogli da sasluša. I ovo me postaklo što je predsjedavajući rekao, pitao u stvari načelnika da li je isplaćeno karate klubu koji ima izvrsne rezultate koliko čuje, a ta sa pojedinačna izvrsne kako što ići, načelnik je govorio, znači bez usvajanja izvještaja i ne može ni isplatiti, ali imam nekako saznanje, sad ne znam da li je tačno i neću ni cifre ni sve, da je vlada Muzičko-Sanskog kantona dodijelila Sportskom savezu kantona 1.300.000, je li tako, a da je toga Petrovac pripalo 3.500-4.000, koje su baš odšle u ome karate klubu Bosanski Petrovac. Pa molio te Bače da nam to malo više pojasniš, znači taj odnos od 1.300.000 da zapadne jednu općinu 3.000. Hvala.
1: Zamjenik predsjedavajuća je gospodin Muhamed Dačić.
3: Ja ne znam jesu svi vijećnici dobili, evo gospodin Gusić je sada dostavio izvještaje o radu i financijski izvještaje, gdje mene ovdje gospodine Gusiću u zaglavlju stoji nogometni klub Mladost, dalje stoji financijsko-informatička agencija, poslovna agencija Bihać ispostava Ključ. Mi su odredbe člana računovodstva, revizije, federacije, značajni podbilanski događaj su nastali period od 31.12.25. do datuma predaje financijskih izvještaja 31.12.25. pa do predaje financijskih izveštaja 25. Ništa tu nije jasno. Ukupni prihod, ukupni rasodi, dobit u toku, kaže, 2025. godine nema zabilježenih aktivnosti istraživanja u razvoju u smislu MRS A38, nisam stručnjak, pa ne znam, možda to nešto znači, ali jedno na kraju stvar, kaže direktor Senad Husić, čega? Čega? Predsjednik kluba, ovdje stoji

0: predsjednik stoji kluba, Selako Čovjek, godišnji izvještaj o poslovanju direktora. Mene ovdje ništa nije jasno, zaista nije jasno. I imam jedno pitanje. Znamo prošle godine da se je pojavio akt da je i dalje u ministarstvu pravde predsjednik nogometnog kluba, gospodin Rahmetli Ethem Ljeganjac. Ja ne znam je li se to stanje promijenilo do danas. Ovdje se troše pare građana, ne znamo gdje se troše. Znamo unazad dvije godine da je ekipa ljudi pokrenula i da su imali izrazite rezultate sa tim klubom Mladost. Sad, šta se je tamo izdešavalo, uglavnom ljudi su odustali, ti momci, ta ekipa igrača je otišla igrati u Ključ, ne znam, Drvar i tako dalje, u obližnje gradove, tog sporta i nema. Tako da, ovdje se vrlo neke stvari rade. I ovdje imam pitanje za načelnika i šef službe za financije. Morate li imati ovaj iz sudskog registra ili iz ministarstva pravde lice koje je tamo deponovalo potpis kada ovaj, isplaćuje to ova sredstva? I zaista nemam, evo, ja ne znam, ovaj, jeste svi dobili, ovo je nešto smiješno, ovo je gore ne smiješno, ovo je žalost. Tamo što stoji da je jedna tačka dnevnog reda, ja neću glasiti, ne morate dozvoliti ovaj, da ljudi koji rade u tom sportu, da to strpate pod jedno, ovaj, to su dva zasebna udruženja ili pravna lica na neki način, jer znamo da nogometni klub nije u sastavu Sportskog saveza, tako da se ne može ni glasati ovaj, zajedno o tom pitanju. Molim službu da taj zaključak promijeni. Mi jesmo govorili da može ići pod jednom tačkom, ali može kako ne, pod jedan, pod dva ili pod A i B, ali da ovo sada strpate pod jedno, to zaista nema smisla. Zaista nema smisla. Zahvaljujem, jer ja neću da podržim ovaj ni plan rada, ni ovaj izvještaj ovaj, od nogometnog kluba. Ovo je meni smiješno. Ovdje direktor, ovdje predsjednik, nemam pojma, na osnovu zakona. Federacija, ovaj, ne bi trebalo na osnovu zakona o udruženjima. Ne znam, opet kažem, možda ja grešim, nisam ja stručnjak, ali svakako neću, ovaj, neću da se glasa i ne može se glasiti nikako u paketu ove dvije stvari. A vas pohvaljujem ovaj, Sportskog saveza, evo dostavili ste i jedan izvještaj i drugi. I na kraju krajeva i u dnevnom, onoj tački dnevnog reda stoji izvještaj za prethodnu godinu i stoji plan rada za 26. godinu. Zahvaljujem.
1: Hvala. Gospodin Sjanakus.
2: Poštovani načelniče, uvaženi vijećnici, dragi sugrađani koji, evo, nemaju više ni video link da prate ove sjednice. S jedne strane je to dobro, s druge nije, da se što manje ovaj kad je cirkusa osjeti među ovim narodom. Valjda je iz izlaganja gospoda Drašća jasno na šta se ovdje likuje i na šta se ovdje ide. Gospodine Drašću, da vi razumijeli ovaj izvještaj koji radi FIA, znači Finansijska informativna agencija, morate imati bar adekvatnu srednju školu. S druge strane, vi ste u svom aktu u članu 25 napisali sredstva utvrđena kodom 614324 grant za Sportski savez i grant za NK Mladost isplaćivat će se na osnovu plana raspodjela sredstava Sportskog saveza. Znači, nogometni klub Mladost uopšte nije u statutu niti je član nogometnog saveza, odnosno Sportskog saveza. I kaže dalje,

Tačka. Opštinsko vijeće usvaja izvještaj Sportskog saveza i Nogometnog kluba Mladost. U redu. Ovo je akt koji je donesen prije mjesec dva dana. Znači, ovaj akt se primjenjuje od dana donošenja ne retroaktivno. Treba smo da 10 izvještajni kakvi za protekle godine dostaviti. Shodno ovome, primatam da možemo i da trebamo dostaviti izvještaj opštinskom vijeću, ali tek za 26. godinu kad ste usvojili ovaj akt koji porodim. S druge strane, vi ste pomenuli plan koji je dostavljen vijeću na osnovu ovog vašeg akta. Niko se nije dotakao ovoga plana i detalja gdje piše da je za potrebe prvog kluba, prvog tima seniora i tri selekcije omladinske, da je potrebno 84.600 km. Vi ste vijećnici odobrili zadnje 2-3 godine ovome klubu 27.000 konvertibilnih maraka da sve to stavi u jednu takmičarsku godinu gdje je potrebno 84.600 realno predviđenih sredstava bez naknada treneru i ostalima uposlenima kojih nema. Niste naravno pomenuli 2,5 miliona koje je ove godine podijelio Sportski savez kantona. Nova znači koje su dijelile stranke, evo ove koje sad ovdje prave Lakrdiju, odnosno primjede na ovaj izvještaj. A Bosanskom Petrovcu je podijelio ta 2,5 miliona samo 3000 konvertibilnih maraka. Ovo pominje samo da vidimo kakva je briga za sport od strane ovih koji kritikuju sport i koji prave otvrđuju cirkus u našem gradu. Treća stvar, ili nebitno koja, jeste ovaj izvještaj koji sam sad dostavio, koji ste vi čitali ovdje. Znači, ovo je izvještaj, kao što sam pomenuo, AFAP-a tadašnjeg, sadašnje FIE, koji sam slučajno imao kod sebe, gdje stoji da je klub poslovao pozitivno. Znači, potrošio je 32.000 maraka, imao je rashoda 31.000 maraka, oko 1.600 maraka je pozitivno finansijski rezultat. Apsolutno, znači, nema nikakvog razloga da se ovaj izvještaj podrži. S druge strane, danas je 7. mjesec. 7. mjesec 2026. godine. Ovdje priliku drži čovjek, zamjenik predsjedavajućeg vijeća, gospodin Muhamed Račić, ako se može nazvati gospodinom, da je plan kasnio, da ga nema, da nije dobar, da nije zadovoljan, on da nije ovo. Gospodine, plan ovoga organa opštinskog vijeća, kad ste ga zadnji put donijeli? Vaš, znači, opštinskog vijeća. Znači, nemate šta govoriti. Druga stvar, odnosno već peta. Slobodno mogu reći da ove godine Nogometni klub Mladost radi sa dvije selekcije, odnosno sa oko 50 djece maloljetne. Od 1. januara do danas nismo dobili jednu tranšu iz budžeta. A finansirali smo svakodnevno treniranje i takmičenje blizu, preko 40 utakmica otprilike sa turnirima. Isfinansirane su i bez jedne konvertibilne marke iz budžeta. Iako imamo planiranje 27.000 konvertibilnih maraka koje je ovo vijeće donijelo i usvojilo u budžetu, koje su nedovoljne apsolutno za funkcionisanje kluba. Znači, do sada, ovih 6 mjeseci, mi smo se finansirali sa nekim donatorskim sredstvima samo zato što smo imali ljude koji su mogli to iznijeti. Neću reći da sam ja sam taj čovjek i bilo ko drugi. Zašto ovaj plan nije zatražen 1. januara kako bi se isfinansiralo takmičenje ove djece? Samo jedan je odgovor. Pa vi želite da uništite ovaj klub. Vi, ako su nas dobro čuo, vi ne želite podržati ovaj izvještaj, odnosno plan rada nogometnog kluba, što znači automatski prekid finansiranja kluba i sa onim sredstvima koja su odobrena vijeća, kako bi se uništio ovaj klub. U prevodu to je to. Izvolite, ako je vaše to, ja bih zamolio samo da neko traži pojedinačno izjašnjenje od navedenog. Također predlažete da bude posebna tačka. Ja molim gospodina Adana da još jednom obrazloži ono što je obrazloženo malo prije. Ako je jedna tačka raspodijeljena više izvještaja, znači tu se mora glasati dva puta. Opet pravi

0: biti istu stvar. Znači, moglo bi da se izjasnite prije ovoga glasanja dva puta, posebno izvješće o financijskom i planu sportskog saveza i nogometnog kluba Udruženja NK Mladosti 1938. Što se tiče seniorskog kluba, vrata kluba su otvorena za sviju. Kogod misli da može pokrenuti seniorski klub, da ima 12 igrača domaćih, vrata su otvorena, bujno, ako ne na tuđu adresu, može slobodno voliti. Imao sam još toga da kažem, međutim, evo, zadržite se na tome, pa ako bude potrebe, nastavit ću i dalje. Znači, ja vas upozoravam da vodite računa, ovdje se radi o 50 maloletne djece, dječaka i djevojčica, svih nacionalnosti, da li ćete obustaviti finansiranje ovoga kluba ili ćete podržati ovaj izvještaj koji po meni ovdje treba ići u vidne informacije, jer zna se ko usvaja izvještaje i nogometnog kluba i sportskog saveza, skupštine klubova, a ne općinska vijeća. E sad, vi ste sve dali za pravo da vi vodite kolo i da usvajate i ovome načine, i klubovima, i još malo što hoću tuđe kuće usvajati tuđe izvještaje, stanje finansijskog kuće. Ali eto, to je vaša ovaj stvar i sam nam molim da ovdje bude jasna situacija i da se ostavi prostor za dodatnu diskusiju ako bude dalje diskusija. Hvala.
1: Hvala, replika zamjenik predsjedavajućeg gospodin Muhamed Račić.
2: Dobijem uzeti temu. A tu duše u ovom vašem radu nema teme. Prvo kažete što nismo u januaru, što niste dostavili u januaru. Vi ste ovo dostavili 26. plan financijski, a ovaj izvještaj nema ni datum. Ali, vi ste preskočili jednu stvar, a evo, kažem se ja da nisam puno nešto obrazovan, ali ovaj AFIP ili FIA ili FIA, ona ne radi izvještaje, njima se dostavljaju izvještaje. Njima se dostavljaju izvještaje. On ne radi izvještaje, nego radi svako pravno lice ko ima financijske izvještaje i tako dalje, uradi i obavezanje u znak od učinjenci 70 maraka da to uplati i dostavi. Oni ne dostavljaju. Nažalost, vi ste kao diplomirani, na ono piše ovdje, a ne znam kao osnovne stvari. I još jedna stvar, mi istinu odgovorili ovdje. Koju funkciju vi vršite? Ovdje ste na jednom direktor, a na drugom ste predsjednik. Sad direktor, a financijska informatička agencija, ako ste nije direktor, onda možda to, nije jasno. I ko vas je imenovao za predsjednika na ovog tog kluba Mladosti? Niko mi nije odgovorio još kako se to vodi u ministarstvu pravde.
1: Hvala. Hvala, rješim, ja sam nešće.
3: Mislim, bespredmetno je pričati uopšte o tome kakvu školu ima, a dostaviti ovakav izvještaj. To je prva stvar. Druga stvar, rekli ste ovdje, bilo vam je potrebno 6 mjeseci da tražite jel, izvještaj. Ja vam mogu drugačije reći, jer vam je trebalo 6 mjeseci da ovu splačnu dostavite ovom izvješću. Treća stvar, rekli ste što niste u januaru tražili, ja koliko znam, izvještaj o radu ne mogu biti u januaru, treba da prođe kalendarska godina, pa tek onda nekad, jel, do marta mjeseca, kraj marta mjeseca da se ovaj, sastavi. Ako sam ovaj, u krivu, vi me ispravite. Također, ovo je dobro opazio gospodin Dračić, FIA ne izrađuje financijski izvještaj, njima sve dostavlja, ovo što ste vi dostavili je suštinski, oni su zapravo ovjerili ono što ste vi njima dostavili, i oni nisu provjeravali dalje stanje, međutim ja vjerujem da je tako kako vi kažete. I ovdje još jednu stvar koju želim reći, ovdje se sad pokušava staviti u jedan položaj da imate 50 djece koji treniraju i mi smo za, mi bi najviše voljeli da bude 100, međutim to ne isključuje vašu odgovornost za novce koji dobijate iz ove opštine, pravdate opštinskom vijeću. Znači mi, evo ja, mene lično ne interesuje donatorska sredstva, odnosno kako ih trošite, gdje ih trošite i tako dalje, međutim, radi odgovornosti prema svima onima koji su nas birali, smatram, kao i svi ostali koji dobijaju novac iz budžeta, da ih trebate pravdati u budžetu. I to se odnosi za ovih 27 milijana fonda tribinih maraka. Još ste jednu stvar rekli, koju moram stvarno reći, nebriga vijeća i ove većine sada na

0: atomi, tako dalje, pa ste rekli da imate samo 27.000 konvertibilnih maraka. Moje pitanje, prošle godine općinski načelnik proglasio budžet sam, pitanje je koliko ste dobili prošle godine, jesu bila veća izdvajanja. Hvala.
1: Hvala, gospodin Martić.
2: Evo, zaista ne mogu da se ne uključim malo u raspravu oko ovih izvještaja. Pa ću ja, evo, ipak kazati par riječi. Normalno, do sada ovo je sve zabunilo zato što već, evo, već godinu i pol dana vi niste donijeli svoj program rada i plan, u kojem je jasno pisalo kad je u kojem periodu dostava izvještaja, pa između ostalo kako javni ustanova, preduzeća, pa između ostalo Sportskog saveza i nogometnog kluba Mladost. U biti, odlukom o izvršavanju budžeta do sada u tim odlukama, to provjerite, znači nikad nije bilo odlukom propisano da se izvještaj dostavlja, kad je u pitanju nogometni klub Mladost, da se dostavlja općinskom vijeću. I zaista do sada izvještaj o utrošku sredstava dostavljalo se nadležnoj službi, to jest službi financija, općinskom načelniku, kabinetu općinskog načelnika i mogu kazati, evo, zadnjim ovim, ipak na neki način sam se i uvjerio i ovom samom inspekcijskom kontrolom, nadzorom kojeg smo imali od strane budžetske inspekcije, do sada izvještaj nogometnog kluba Mladost potkrijepljeni svim računima, potrebnim fiskalnim računima, onako kako treba, znači tu nije bilo primjedbe. Ja govorim kad je u pitanju, a tako nije bilo primjedbe ni na sportski savez. Sve su ljudi dostavili. Pa, znači, do sada izvještaj nije išao općinsko vijeće kad je u pitanju nogometni klub Mladost, nego samo se išlo je općinskom načelniku, odnosno nadležnoj službi. E sad, ovo što nije bilo, evo, za 24. 25. nisu usvojeni ti izvještaji kad je u pitanju Sportski savez, to je zabunilo razlog taj što nije bilo programa i ovo je tačno, evo, ja slažem i sa zamjenikom Dražićem u jednom dijelu, treba, evo i sad s ovog mjesta govorim, vašu obvezu vi morate izvršiti do kraja marta. Znači, ove godine, za prethodnu, tekuće godine, za prethodnu godinu, dostavite izvještaj vijeću, kad će vam doći na red, to vi ste svoju obavezu izvršili. Ovo što se tiče nogometnog kluba Mladost, ja smatram da on ne treba sad ići izvještaj o radu, zato što će taj izvještaj, vi ste sad odlukom za 26. godinu, znači vi trebate razmatrati njihov izvještaj u 27. godini, ali svakako plan utroška sredstava kojeg ste dobili kao materijal, svakako bi trebalo razmotriti i usvojiti. U protivnom, evo ja vam kažem, u protivnom, ja neću moći, znači organ uprave neće moći isplatiti jednu marku od onog što ste vi usvojili za nogometni klub, a to je 27.000 maraka za ovu godinu etapu. Prošle godine, isto je neko, jel, vijećnik Mešić postavio pitanje, prošle godine, znači, nakon pravdanja sredstava i sve ono, nogometnom klubu Mladost isplaćeno je, ja mislim, ne puni 20, nije 27, nego nešto je manje. Nakon kako je bilo zahtjeva, tako smo isplatili do one visine kako je odobreno budžetom, a isto je bilo odobreno 27.000 maraka. Opet sad da kažem, ja tamo, evo, koliko i znam i razgovarao sam i trenerom, bilo je, tamo imaju te dvije ekipe, djeca treniraju, igraju te utakmice, sve su to troškovi, ako ništa, prijevoz je jako skup, znači bez finansiranja i pomoći ovog organa, mi možemo slobodno od danas kazati, ako se ne usvoji ovaj plan, da se to tamo gasi, nažalost to je tako. O radu nogometnog kluba, o rukovodstvu, ovo ja zaista niti sam nadležan, niti hoću da razgovaram, tamo da li imaju organi, skupština, predsjednik, ne znam kako već to

0: direktor, ja i imaju tamo ljudi koji treba da sjedu i da razgovaraju, kao što je u sportskom savezu, članica sportskog saveza, razgovaraju o izvještaju, o radu predsjednika sportskog saveza i upravnog odbora. Zaista to vam je tako. Ja to sad sa ovog ugla nama nekima sviđa se ili ne sviđa, ali to je tako. Hajmo se potruditi da to bude bolje. Ja jesam za to. Žao mi je što ne možemo, evo vidite ste koliko košta ovaj seniorski tim kad bi ga sad uveli. Zaista ja ne znam da to ovaj budžet može iznijeti. Ali smatram da jednim boljim, ajmo reći, stogom i rukovođenjem i da vidimo šta, evo mi stojimo na raspolaganju, da pomognemo ako ništa moralno i da vidimo šta možemo i finansijski. Ja, meni je žao što općina Boski Petrovac nema seniorski tim koji zaista košta puno, ali evo, uz pomoć i donatora i boljeg stanja i u nogometnom klubu i sportskom savezu mi to možemo sve poboljšati. Ali evo, mislim da sam ja pojasnio sve ovo kako ide, znači sad ne razmatra se izvještaj, nego samo plan utroška za ovu godinu kad je u pitanju nogometni klub. Bez toga nema sredstava.
1: Hvala, ima replika,
2: zamjenik
1: predsjedavajućeg,
2: gospodin Luhanović. Moram ja replicirati. Nigdje ne stoji, može se dati i tumačenje opštinskog vijeća da vijeće ne treba razmatrati ni one izvještaje. To nemojte brati s tim. Na to vi imate pravo. Međutim, ovdje je načelnik iznio jednu istinu. Kaže, meni je žao što ne postoji seniorski klub. A ovdje imamo, kaže, imamo seniore, treba im za takmičenje ovoliko godina. U ovom izvještaju nema, ovdje se proziva kanton, kao da ovdje neko sjedi u kantonu, dosta da odavde. Ja ne vidim u ovom izvještaju, ima 27.000, što je načelnik, evo za 25. godinu, kad je proglasio budžet, i ima 5.000 plus na to, nema ovdje predstaviti ni donacija ni ničega, tako da ove priče, ako je istina da postoje te donacije, niste i stavili u izvještaj, to nije u skladu sa zakonom. Postoje donacije kojima vi pričate i da su tolika sredstva trošene, gdje su izvještaje? Gdje su? Ona su morala se naći ovdje. Ili su privatnim džepima, ja ne znam. Ali ako vi tvrdite toliko je, onda što se mene tiče, ja sam bio koga, ja sam zahvaljujem.
1: Hvala
2: vam,
1: vječica
3: Gospodine Pusetiću, vi ste ovdje naveli 3 selekcije od 50 djece. Sad kad ste izašli, rekli ste da postoje 2 selekcije. I meni je poznato da postoje 2 selekcije. Ali evo, ja neću uopšte da ulazim u ovo seniorske veterinare, tu temu uopšte ne zanimaju djece i kao vijećnik i kao roditelj. Ja bi iskreno voljela čuti od vas, evo kao dugogodišnjeg predsjednika ovoga kluba, kako vi vidite u budućnosti uopšte ovaj klub. Što se tiče ovog plana, zaista sam ja očekivala više, ja sam očekivala nešto detaljnije. Evo vi ste naveli da su djeca dosadila do 7. mjeseca imao 40 utakmica. Mogli ste bar navesti gdje su bili, šta su, evo to je na primjer sportski savez detaljno dostavio. Tu više je to informacija da znam, mislim da bi te informacije trebalo ovdje biti. Što se tiče naknade treneru, to znamo svi da naknade plaćaju roditelji. To jesu male, stvarno simbolične naknade i ja se evo i zahvaljujem ovom putem i treneru Jelu Hadžiću da uopšte i pristoji hoće da trenira našu djecu. ja bi voljela eto da imamo

0: sada za djeca imaju obezbeđen prijevoz kad idu na utakmice. To imaju obezbeđen. Ovo obrok, osvježenje, pretežno to plaća neko od roditelja počasti. Ovo doktor fizioterapeut, ja stvarno želim i ulaziti u to, kažem. Ja nemam previše nešto detaljne informacije, ali vidim iz ovoga što je, kaže, održavanje terena. Ja mislim da je pretošla nedelja, su roditelji se aktivirali, došli u poziv jela kluba, da se očisti onaj teren, pokosi, isto tu nije marke potrošeno. Bilo je neko čašćenje, mislim, neki roštin od strane kluba. Eto, to je nešto i pozitivno bilo. Druženje, svi su dali neki svoj doprinos, djeca su bila sretna. Hvalim roditelje koji su, eto, pristali tome, ali vi ste ovdje na održavanju terena 4000. Sad nije mi jasno kome će to, ako se to, jel, evo, međusobno, roditelji su ovaj put reagovali. Tako da, ovaj, ne znam, eto, iskreno, ja bih voljela da ste nam dali neke detaljnije stvari, eto, gdje su učestvovali, šta su ostvarili, koji su to rezultati, a ovo mi je čisto štuk, ništa, meni ovo zaista nije nikakva informacija.
1: Hvala.
0: Hvala. Samo još jedno da kažem, molim vas, nemojte govoriti da mi želimo taj klub gasti, ja svoje lično ime kažem, ili ime svi ovdje, to su djeca svi u nas. Najbitnije je čije djete tu trenira ili ne. Naravno da nam je stalo do ovog kluba i zato idemo u raspravu ovu da se obezbijede bolje uslov tom klubu, da je on malo zasijaju. Ja sam uvjerila da su naša djeca stvarno talentovana, em, nemaju uslova Petrovicu, mnogi idu u ključ ili negdje dalje, ali su prepoznatljivi i u regiji i šire. Tako da bi, ali samo transparentnim izvještajem mi možemo i poraditi na tome da ovaj klub ja funkcioniše bolje u budućem periodu. Hvala.
1: Hvala, gospodin Cenović.
2: Evo, nastavljujem da budem taj stvarno. Moram napomenuti da ja sam volonter u MEHU već sigurno preko 10 godina. Što se tiče sredstava, ovo čemu vi govorite, apsolutno je vidljivo u planu kojega sam dostavio u uvodu. A ponovit ću ponovo, da ne bude nedorečeno, da izvještaj nogometnog kluba, malo sam načelnik, dotekao toga, detaljan izvještaj i pravdanje sredstava, svaki kvartal mi radimo prema onome koje nam daje sredstva. U ovom slučaju, zbog nepostojanja vašeg programa rada, mi nismo pravdali izvještaj vijeću, nismo kad ranije reći vam se da jesmo, uvijek je to pravdanje bilo detaljno pravdanje, sve o čemu ste vi govorili, sve je opravdano organom uprave i službi za financije, sa izvodima, čak šta više, ove godine smo imali kontrolu budžetsku koja je namjenski tražila veliki broj računa i evo koliko imam informaciju, to je sve u riječi što se tiče budžetske te kontrole, odnosno budžetske inspekcije. Znači, tumačiti da neko ovdje direktor udruženja, što se tiče ovoga izvještaja, kako kaže gospodin Račić, ne pravi njega ni nogometni klub, njega pravi ovlašteni servis, u našem slučaju je Šarević Hasan, odnosno tih vođa nije Zbožja. Što je on ostavio tamo direktor, nije stavio udruženje građana, mislim da nije ni ostavio čak tamo stavljeno, međutim, imamo je Trnovko, ovaj nogometni klub. Još ću možda, vidim da bi nekima bilo lakše ovdje, ovaj svoj volontarizam skratiti još u roku nekih 10-15 dana, obzirom da je skupština kluba već odabrana i da će doći neki novi ljudi, vjerovatno bez mene, pa ćemo vidjeti kako će oni gurati ovo sve volonterski, ako Bog da, nadam se da će uspjeti. Što se tiče, majde neće puno ovo izmijenu diskusiju, samo bih zamolio da malo češće bude na stadion, u vrijeme utakmica, kad igra bar njeno dijete, da se vidi koliko se ulaže sredstava u održavanje 6, odnosno 7 dunuma iz zgrade koja ima 150 kvadrata. Ovo znači nije ništa. Ovo mi je potrošiti u svojoj kući, u kuhinji. Eto, ne bi dalje stvar, dovoljno sam rekao, pa izvolite.
1: Hvala, predsjednik Sportskog saveza.
3: Evo, ako ja sam ostao dužan dva odgovora, kolega Jasmin je pitao, znači, mi smo odnosilo ono za onaj dio

0: teksta. To se odnosno većinom znači da se ove sjednice, odnosno da se ovi izvještaji što ranije odrade, znači do kraja marta minimalno da ovaj, jer finansiranje Sportskog saveza, od finansiranja Sportskog saveza mi ovisi. Znači svi klubovi ovisi, to je, znaš, sam bio sportaš, i to jako uspješan, pod mojom palcom. Znači, bez tih sestava mi smo vezani. Znači, vezani ruku, evo ovo je sad što smo izvukli ovih 7 mjeseci sa jednom tranšom od 10.000 maraka i sa 4 tranše Sportskog saveza, Unsko-savskog kantona, izašli smo ovih 7 mjeseci. Vjerujte da nije bilo lako. Evo, pravili smo i sastanke i molili smo da se ovo što prije odradi, da se ovo završi, ili usvoji ili ne usvoji, ako se usvoji, ne usvoji, obrazložite zašto se ne usvaja, da ja mogu klubovima dalje prenijeti ono što vi kažete i da klubovi znaju šta će dalje raditi. Ja smatram da je ona tamo hrpa papira jako, jako dobar dokaz da smo mi nešto radili i da u ovome gradu još uvijek postoji entuzijazma, da postoji za male pare, to ćemo pomenuti, znači entuzijazma za male pare, da ljudi rade za minimalno, da ljudi naplate svoj rad minimalno. Niko se ne žali, nismo tražili povećavanje osim onome dijelu za pelet, znači gdje nam treba u srednjoj školi par tona peleta da pokrijemo taj period treninga, jer ja se trudim, pošto radim u toj srednjoj školi, da to grijanje držim što duže, da ga ne gasim, da bi klubovima nešto ostalo kasnije od tog grijanja itd., ja da vas ne zamaram. A što se tiče Edo, što se tiče ovih 1.300.000, znači Ministarstvo obrazovanja je u svom tamo negdje nekom, ne znam, ne proračunu, našlo tih 1.300.000 i odlučilo i da ih podijeli sport, odnosno da je grad sport na nivou Unsko-savskog kantona. Kako i na koji način, ja stvarno ne znam. Do mene kao predsjednika Sportskog saveza je došla informacija da trebam tad i tad otići, potpisati, odnosno biti garant da će ti klubovi to pravdati, odnosno odraditi na koliko treba. Ja sam dužan to uraditi, ja sam otišao jutros i potpisao i tako dalje. Jesu došli 3.000 maraka na naše klubove, opet uopšte nisam znao za to, do zadnje. Kako su oni saznali, ja ne znam. I prošlih godina je bilo isto tako. Oni odjednom izvuku iz rukava 1.100.000, 300.000, 500.000, to raskršuje. Za čas, znači ti dok dođeš tamo, to je već gotovo.
1: Koliko je Petro dobio?
0: 3.000 maraka. I dobro, 3.000 maraka, znači karate klub 1.000 maraka, ja jutros potpisao i košarkaški klub 2.000 maraka. Ostali niko nije ne znao. Da vam kažem iskreno, znači ovo nije neka kazala, ja nisam znao. Da sam znao, aplicirao bi ja u ime Sportskog saveza, jer i Sportski savez može nešto dobiti. Zato vas molim, znači sviju, znači nevezano, jedna druga strana, apsolutno me to ne interesuje. Ja se trudim da u sportu nema politike i neće ni biti dok sam ja tu. Ja sam inače apolitičan čovjek, znači sindikalac u duši, u srcu i politika me apsolutno ne interesuje. Dok sam ja tu, znači molim vas, ako saznate nešto, nema problema, javite klubima, ali javite i meni kao predsjedniku da ja mogu, znači, obavijestiti onoga ko nema veze sa nekim ovdje ili tamo ili nebude. Znači, da neko drugi, znači, da smo aplicirali da sa 10, mi bi dobili 10. To nisu na tome. Znači, molim vas, kad saznate, javite, mi ćemo aplicirati. I ta sredstva dobiti. Ima li još pitanje?
2: Samo ja ću sredstvo. Evo, pitanje ste. Imali ste prije par dana javni poziv za sportske klubove i tako dalje. Zar to treba vam javiti? Treba neko od nas...
0: Nije bio javni poziv kao javni poziv.
2: Nije bio javni poziv za sredstva neprofitnim organizacijama.
0: Pazite, to su javni...
2: Gradovima i opštinama, evo načeli. Bio je javni poziv.
0: Javna sredstva su bila za sufinansiranje... Sportski savez kao institucija u svom, kod sebe nema ništa u vlasništvu. Znači, mogu je aplicirati, na primjer, naš nogometni klub, nešto renovirano na stadionu, mogu je aplicirati, ne znam, nogometni klub Ključ,

0: gradska sportska dvorana u Cađinu, Bihaću, tako dalje. To su bili uslovi. Znači, mi kao institucija nemamo ništa u svom vlasništvu da bi nešto mogli renovirati. Srednja škola je vlasnik sportske dvorane. Mi kao sportski savez ne možemo ime Mičovite srednje škole aplicirati za nekako sredstvo. Možemo na onaj način, pošto smo mi uveli grijanje, pa onaj, na način da smo tražili malo načelnik, malo ovaj, malo onaj, i došli smo do određene cifre da smo to odradili. Drugčije ne može. Znači, jedna od uslova je da moraš imati nešto u vlasništvu, svom vlasništvu, odnosno kluba, ne znam, nije udruženja itd. itd. Tako da, jesi bio, ali na ovaj način, da se razumije. Gdje smo mi vezani ruku, ne možemo ništa da dati. Koliko hvala.
1: Hvala. Replika. Replica Majda Širić.
2: Ja ne znam, gospodine Pusiću, zašto ste se bili u direktoru, mislim, nemojte to lično doživljavati. Vi ste navedeni tamo kao predsjednik ovoga kluba, zato se vama naravno i obraćamo. A ovo što ste rekli za moje dijete, mislim, stvarno nisko nivo uopšte da vam to komentarši. A ja ovo sve što sam iznijela, nisam me to iz svoje glavi iznijela. Iznijela sam da su me mnogi ljudi kontaktirali i ovo je mišljenje mnogih roditelja. I ne vidim razlog zašto vi to lično doživljavate, pa niste vi sami u tom savezu. Mi smo svi ovdje da zajednički objavimo da naša djeca u tom savezu bude bolje. A ovako napadajući, ja ne vidim da sam ja vas uvrijedila ili napala, ovako napadajući, spominjući neko dijete, nečije, to mislim da ste jako niski udarci.
1: Hvala. Gospodin Cenan Kusić.
3: Ja ću vrlo kratko, nisam ja djete pomenuo nikakvog lošeg konteksta, nego čisto da je poželjno da svaki roditelj bude da gleda svoje dijete, jer kad gleda utakmicu svog djeteta, onda će vidjeti koja je tu infrastruktura potrebna da bi se obezbijedila za funkcionisanje, odnosno za podržavanje jedne utakmice. Ako ne dolazite na svoje dijete, ne možete ni vidjeti na što se troše novci. Neko je pomenuo još kako će već donacije neke gotovini to. Ja činim se gospodin Rašić. Ja vas pozivam da izađete javno i kažete ko je uzeo bilo kakvu donaciju u gotovini, ne znam koga aludirate možda na tim seniora, ne znam ja, da izađete ovdje i kažete ko je ja, odgovorno tvrdim da ja nikad nisam uzeo nijedne marke donaciju u gotovini. Sve što je bilo, bilo je transparentno. Što se tiče ovoga funkcionisanja, odnosno, Majde, izvinite, što sam dužan jedno pitanje za broj selekcija. Znači, opet se vraćam, ono mora se poznavati materija da ne bi gubili puno vremena. Klub se takmiči jednu sezonu od septembra do kraja juna ili početka juna. Mlađe selekcije obično završe ranije. Godišnje odigramo sigurno preko, u izvještaju koji je detaljan, sad ću pomenuti njega, preko 100 utakmica. Znači, vi dovoljno je samo da stavite na papir koliko košta sudije za svaku utakmicu. Oko 250 maraka za najmanje one, oko 700 maraka za one velike. Od prilike plus organizacija, plus službena lica, plus pomenuli ste opremu i ostalo. Znači, kad se takmiče jedna selekcija, ono se takmiče druga polusezona i prva polusezona, znači kači pola godine. Mi smo prošlu godinu koja je izvještana u ovom smislu, imali u drugoj polusezoni, odnosno u prvom polugodištu 2025. godine, imali smo 4 selekcije, znači 3 omladinske, poneki 15 do 20 djece, plus senior. Senior su završili, znači sa junom mjesecom, odnosno julom, kad su već tačno nebitno, 25. godine svoju sezonu, nastavljaju selekcije koje smo imali djeca, znači koja djeca se prijavljaju. Dvije selekcije, činim se da imamo sad trenutno aktivne, po neke prilike do 50 djece, koliko sam ja razumio od trenera. Istina, ne ulazimo puno u treneru, u neke njegove stvari koje su trebaju biti na profesionalnom nivou. Imamo naravno i kritika, ima i problema, ima normalno koji svaki klub. Ali to su sve stvari koje su na teret nekih 4-5 ljudi u tom klubu i koji će, evo, Bog da sad u budućem periodu neki će dignuti ruke od toga, neki će nastati dalje. I ja im želim svu sreću. Još bih zamolio samo ovo službu za financije ili organ uprave, nebitno, pomoću ja, obzirom da mi dostavljamo, znači, izvještaje detaljne sa izvodima, sa računima, sa fakturama, i je narativni izvještaj, i financijski izvještaj, i ovo sam opet naglašao, ovo što sam dostavio, samo je bilo da vidite pozitivan financijski rezultat.

0: onaj, da se dostavi svim vještnicima na akadu, posle ove nije problem da se dostavi sve detalje što treba, ja ću kopirati i treba da imate možda, ako vi smatrate treba da imate. Ovaj, ali što se mene tiče, iz onoga akta, pošto je načelnik obrazložio, tamo je vidljivo samo da smo trebali plan dostaviti, plan utroška sredstava. Znači, izvještaj da, ali u iduće godine. Ali nije ni problem i prošla godina, ja sam zapožao da bi dostavio. Eto, ili bilo još kakvi pitanja da rizim ponovo vezano za...
1: Možda.
0: Ja kao prisnik nisam duže biti svaku utakmicu, ali sam 90% utakmica tu i ne kažem ja samo vama lično, nego dobro je, ja sam se naglasio, dobro je da budu roditelji tu, da prate svoju djecu i da vide šta se dešava u tom klubu, da daju sugestije, kritike, pohvale, pa sve to dio kluba i sve to dio i onome treneru i meni i svima ostalim. Niko nije primetio da onaj krov, samo što nije pao na onu djecu. Niko nije primijetio da tamo ona greda jedna nagrijeva se, koju su mi neki da morali sjeći po turskoj nas pet nosi tamo smakni, da ne udari čije dijete. Znači to stvari koje mi moramo poboljšavati, ne tražite neke mane. Eto, ja sam volonter ovdje, garantujem sam volonter, posljednjih najmanje 10 godina. Ovaj, eto, doće se neki ljudi ko će biti, kako će biti dalje. Eto, hvala.
2: Hvala za mi predsjedavajući, gospodin Muhammed
3: Rakić. Pa mi, gospodine Gustiću, stvarno ove neke stvari, sad hoćete da povežete te donacije i tako dalje. To što sam ja pitao za donacije, to je iz vašeg izlaganja. Kažete ovo što vi obezbedite para kao vijeće, kao načelnik, to nije dovoljno. I ja sam ovo postavio pitanje. A kako u ovom izvještaju nema tipa vrajer, vi nabrajate to daleko više i više košta. Ja sam vas pitao koja su to sredstva i gdje su i zašto vi nema u izvještaju. Mislim, ne trebate odgovarati, ja sam u tom
4: pojašao... I koji je organ upravi, neko dostane svakšteva...
3: Sam pojašao radi javnosti. I ovdje pričate, Hedo i vi, kao vlada kantora i tako dalje. Evo, reče ovaj predsjednik Sportskog saveza, 3000 sa inicijativnom klubu i tako dalje, pitao ga, nije se Sportski savez javio na ovaj poziv, kaže, nije znao. Evo, ja razumijem da je gospodin zauzet kraj školske godine, predaje, imao šta ovo radi sekretar. Vjerujte, ovo nije kritika, ovo je sugestija, jer ja sam rekao da ću podržati vaš izvještaj, ali znači, nemojte kriviti tamo neku politiku, a niste aplicirali. Ako niste aplicirali, nemojte očekivati da ćete dobiti. Ali hoću radi građana da znate da je ta vlada Unsko-sanskog kantona na čelu sa premijerom Mustafom Ružićem prije neka 2-3 mjeseca izdvojila 168.500 maraka za rekonstrukciju kompletnu parketa u sportskoj dvorani. I mislim da je javni poziv u toku. To koliko košta taj parket, to je direktor škole tamo sa nekom kućom vidio sa aktivnim ljudima koji se bave košarkom i tako dalje, i oni su dostavili taj predračun i vlada kantona je odobrila 168.500 maraka. Znači, nemojte pozivati vladu, a hvaliti neku drugu koja, recimo, prebaci 5.000 maraka, možda griješi u 1.000-2.000, sportskom savezu da prebaci on onda nogometnu klubu Mladost. Nogometni klub Mladost, to što su seniori dok su igrali, to je sasvim druga ekipa, sve nam zahvalna za to i za te rezultate. A nisu ti. To se mora znati. Evo, zahvaljujem.
2: Hvala, vijesnik, jasno je nešto.
5: Evo, hajmo da završavamo ovu temu. U suštini sad smo se napravili, jel, svi i shvatili i ovdje suštinski nema izgleda nikakvih problema, samo što mi nismo dobili te materijale. Ja ću predložiti zaključak koji bi glasio da općinsko vijeće usvaja plan rada i izvještaj o radu Sportskog saveza, ovo za 2025. odnosno plan rada za 2026. a da se plan rada Nogometnog kluba Mladost izvještaj o radu za 2025.

0: 2025. godinu, odnosno plan rada da se vrati na doradu i da nogometni klub Mladost uz tu tačku dostavi izveštaj o radu za 2025. godinu, da s obzirom da ima mnogo priče oko tog odgovornog lica, ako možete dostaviti jel, i odluku o odgovornim licima u samom nogometnom klubu, i ne radi mene, ako hoćete da dostavite taj inspekcijski nalaz te budžetske inspekcije, da ne bude da je neko govorio da je Senad lopov ili ovakav onakav, ako imamo crno na bijelo, svi oni koji interesuju mogu to jel, i pogledati. Ukoliko, naravno, vi to smatrate. Ja ovde nikome nisam rekao da je lopov, međutim, radi vas, s obzirom da ljudi koji nama govore priče i ovakve i onakve, govore to, da nije baš sve čisto. Da bi vi njih, ne mene, meni stvarno ne treba, ja nisam nikada bio u nogomet, niti bi se miješao u nogomet, radi vas mislim da bi to trebalo dostati ovom općinskom vijeću. I takav evo jedan zaključak da napravimo pauzu, pa da glasamo ukoliko se slaže. Da ne bi još imao problema oko finansiranja.
1: Minu redu je zaopičak, jer se nešto ostavi, samo bi molio službu opet, samo da imamo radi građana pojašnjenje, da li je mjerodavno da se vijeć koje nije, znači da prihvata izvještaj, nego samo da je načelnik ili ko, ne znam tačno, da pojasni samo to, kome se može podnositi izvještaj, znači može se podnijeti za 26. godinu, će u 27. biti obaveza, ko bude, da li ti senat ili neko drugi, ti ćeš možda za ovaj period, koliko se sad, to će, nije nikakav problem, ali ovo nemoj da idemo iz greške u grešku. Nek se zna dobro što sve što se rekao ako ide, ali nemoj da usvajamo nešto čemu nismo mjerodavni.
2: Hvala. Dajem pauzu u jednu. Nastavljamo sa sjednicom. Sati 18, 18 minuta.
3: Zove Vlado i taj svoj klub.
2: Ja bih još samo predložio da se o izvještajnom planu sportskog saveza JNK Mladost izjasnimo posebno pojedinačno. Malo nešto se diskusiju.
4: Izvještajni plan.
2: Šta? Izvještajni plan. Nismo
3: čuli.
2: Da se izjasnimo pojedinačno. Zatvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda. Dajem na glasanje prijedlog.
5: Ovdje
2: reći koji je vidjeti? Ovdje reći, šta sam
0: rekao? Da pojedinačno.
2: Da pojedinačno, da se izjasnimo vide pojedinačno. Za 9, uzdržano 1, nije glasalo 4. Ko nije glasalo? Gore. Ma, ti, Dragana, Biljo. Ja. Sad jesam. Biljo jesam.
1: Pa te pojedinačno, hajde ja tražim pojedinačno.
3: Da se razdvojeno glasao izvještaj.
6: Božo Lajtrović.
2: Za.
6: Dračično, Hamid.
3: Za.
6: Edin Didović.
7: Suzdržan.
6: Rudin Kartal.
7: Suzdržan.
6: Edin Salimović. Harim Bolić.
7: Suzdržan.
6: Meso Gidić.
7: Suzdržan.
6: Biljana Mirković.
7: Da.
6: Marica Vučković.
7: Da.
6: Nemanja Kecman.
7: Da.
6: Dragana Mrđa.
7: Da.
6: Marija Stupar.
7: Da.
6: Jasmin M. Meša.
7: Da.
6: Majda Šilbić.
7: Da.
3: Ja ne bilo mora što da vam ste jedan od dvije koje ovo čuskom da sam ja.
2: Što nam ovo bi
6: bilo? 9 za 5 uzdržali.
2: Postavljam da ovaj prijedlog dobio potrebnu većinu.
8: Ponovo blokiramo. Prosim, ovo vas poslovnikom sami čuo da se

0: svakih puta ovo što tako. Na to slaz poslovniku možemo dobro diskutiti.
1: Znači, u poslovniku ima tačka gdje se, gdje je rečeno da, da se može odrediti na samoj sjednici tačka kako će se glasiti. Ima taj član poslovnika.
2: U kom svojstvu je pitanje, bre?
1: Ajde ovako, razliš, ne, ti gledaj, ne mogu ja sad blokiram, prevadi, ne bih sada.
2: Ha? Ne, ovo je volontira da se gleda.

0: Sljedeći zapisnik, član 1, vraća se na doradu izvještaja NK Mladost 1938 za 2024-2025 godinu i program rada za 2026 godinu. Član 2, općinsko vijeće dostaviti odluku o imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje NK Mladost 1938-3. Mole se predstavnici NK Mladost 1938 da dostavi zapisnik nalaz o provedenim inspekcijskom nadzoru budžetske inspekcije pomenuće na petoj redovnoj sjednici općinskog vijeća. Član 4. Ovaj zaključak stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u službenom glasniku općine opštine Bosanski Petrovac. Možete glasiti. Za 9 uzdržano 5, konstatujem da ovaj zapis dobio potrebu većinu.
1: Inačno ti pojašnjenje, da li se podnosi izvještaj nekom ili vraća da je to nije vjerovalo?
2: Znači imali smo sedu, ja stvarno osjećam ko ne ispitu ovdje.
3: Stvarno,
2: znači, prelazi granice dobrog okusa, i osjećam se ko ne ispitu, sa svih strana šivate pitanja. Imate radna tijela općinskog vijeća, koje vam ne rade ništa. I vam maltretirate službu općinskog vijeća, da služba općinskog vijeća radi za vas, za radna tijela općinskog vijeća i da radi svoj posao. Što je malo previše, priznaćete. Znači, što se tiče samog izvještaja, imali ste jasan kolegiju na kojem ste razgovarali. Na kolegiju je rečeno zašto taj izvještaj ide danas i zašto glasate o tom izvještaju. Ako je, su određene sredstva data budžetom općine Bosanski Petrovac, su odlučili da se podnese izvještaj i da se glasa o tom izvještaju. I to je to što se tiče odgovora službe. Hvala.
0: Hvala.
2: Božo Vatrović.
0: Za.
2: Mohamed Račić.
4: Za.
2: Edin Didović.
5: Suzdržan.
2: Fagrudin Kajtar.
6: Suzdržan.
2: Edin Salmović. Buhare Bović. Mensu Tidić. Biljana Mirković.
7: Da.
2: Marica Vučković.
7: Da.
2: Nemanja Kecman.
8: Da.
2: Dragana Mrđa.
7: Da.
2: Marija Stupa.

0: Kupar. Da. Jasmin Mrvešić.
1: Za.
0: Majda Širbić.
2: Za.
0: Devet za, pet uzdržanih.
3: Konstatujem da je ovaj zapisnik dobio potrebnu većinu.
4: Sad nije Bišković, samo da ovo Aladino što... Zato što Aladino možda ješ čovjek i nije ni mjerodavan da nam ni odgovara, ni pojašnjava, ni možda čovjek i upravo i umoran i puno su traje i radi. Ja bih tražio uz ovo da dobijemo samo od pravobranioca pojašnjenje za ovo.
3: Hvala. Prelazimo na... 7. tačku dnevnog reda, zahtjev za hitno postavljanje zaštitne ograde u mjesnoj zajednici Bukovača i donošenje odgovarajućih akata, odluka o izmjenama i dopunama odluke utrošku sredstava od koncesije. Otvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda, može se prijaviti. Gospodin Adam Hadžić.
5: Ja ću samo ovaj dio vezano za odluku o koncesijama. Znači, na prošloj sedmici je usvojena odluka za 2026. godinu. Ona je već duže vremena bila u proceduri. Ovom revizijom, znači, i utvrđeno je isto da za 2024. nije donesena odluka o utrošku sredstava. Tako da se predlaže sada da aktiviramo ta sredstva. U prilogu imate nalog o tačnom iznosu tih sredstava da se aktiviraju. Prijedlog je za 24. da se rasporedi na ovaj projekat sanacije zaštitne ograde, a da ostatak sredstava iz 24. i sva sredstva iz 25. da se utroše za finansiranje plana zajedničke komunalne potrošnje, jer tamo najviše nedostaje sredstava.
3: Hvala. Pošto nema prijavljenih, Pošto nema prijavljenih, zatvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda.

0: Odluka o izmjeni dopune odluke o načinu utroška sredstava od koncesije za 2026. godinu. Odluku imate u materijalu. Možete glasiti. Prisutnih jesnika se glasalo. Zašto znači da je ova odluka dobila potrebnu većinu? Gospodin Mahmutović.
1: Kako već sjetio sam se upravo onim rebalansom što niste usvojili. Isto ovaj dio sredstava koji nam nedostaje za izgradnju ove zaštite ograde tamo na putu. Mi budžetom imamo planirano tamo 9000. Ne može biti. I mi smo ovim rebalansom predložili da namjerimo ta sredstva, upravo, ali imamo, znači, iz pomoći ove odluke. Ali nemamo sad budžeta.
2: Biće.
1: Pa biće kad prođe 3 mjeseca, eto, odmori sad idu, biće, eto kako će biti. Kad prođe 3-4 mjeseca, eto, zime, eto kako će biti. Ja, mislim, evo, to je ono, vraćam se, mislim, bez veze možda, što sam se... Ali zaista, ono je bila dobra namjera, kad je u pitanju onaj rebalans budžeta. Opet, na kraju da kažem, sve kako vi želite, tako će biti. Znači, kakve želite rezultate, takve ćemo imati. Malo nije.

0: Isto važi kako vi želite. Mi da smo
1: želili,
0: pa da ste želili, transparentno dogovorili.
1: Ako nemam prijatno planirati...
0: Ne mojte izmiješati i ovdje u narodu. Lagati, nisu dogovorili.
1: Ma ti pričaš da hoćiš.
2: Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, razmatranje zahtjeva Fashion Style Factory d.o. za... Ima osma prijedlog odluke retroaktivnog obračuna i uplate doprinosa za staž osiguranje uvećanju trajanja za vatrogasce upisano u jedinstvenom opštinskom organu upravljanja općine Bosanski Petrovac. Otvaram diskusiju, pitanje tačke dnevnog reda, možete provjeriti, gospođa Alba me pripremi kratko.
3: Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Znači, pred vama se nalazi predmetna odluka. U sklopu odluke imate u obrazloženju pravni osnov, imate razloge za donošenje. E sad, s obzirom da ovaj rebalans jel, nije prošao, a u članu 3 stoji da na ekonomskom kodu 612.114 stoji taj iznos, ja bih samo ovdje napravila malu izmjenu u članu 4. Mi smo aplicirali kod kantonalne uprave, ta sredstva su ugovorom već prebačena i ona su operativna, međutim, kao što kolega Adnan kaže, hoće li tu sad nedostajati, jer je to ovaj, sa doprinosa i sa plata na tom kodu u toj službi. Samo bi ovdje u članu 4 promijenila da stoji da najkasnije, ne do 30.9. jer kako će biti rebalans, kako će biti preraspodjela, da stoji do 31.12.2026. godine. Hvala.
2: Hvala. Zatvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda. Dajem odluku o retroaktivnom obračunu i uplati doprinosa za staž osiguranja uvećanom trajanju za vatrogasce upisane u jedinstvenom opštinskom organu uprave općine Bosanski Petrovac uz izmjene koje je predložila gospođa Alba u članu 4. Možete glasiti.
0: Eto, i vatrogasci su riješeni, zahvaljujući ovoj većini, da je bilo što malo pijezde, a ne.
1: Pošto nisu riješeni, ne imaš rebalac, što će biti riješen, ne moram čekati.
0: Evo, ima ugovor za par, čuo ste to za gospođa.
1: Nemoš samo praviti.
0: Što se ja imam pravi, tako je ko zaboravlja otići. Ja se nemam šta pravi.
2: Možete ponovno glasiti. Od 14 prisutnih vijećnika, svi 14 je glasalo za, što znači da je ova odluka dobila potrebnu većinu. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, razmatranje zahtjeva Fashion Style Factory d.o. Sarajevo i donošenje odgovarajućih odluka. Otvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda, možete prijaviti. Gospođa Ana Šilić.
4: Na prošloj sjednici općinskog vijeća zadužili ste općinskog načelnika i nadležnu službu da pripremi prijedlog odluke i dostavi općinskom vijeću, a u vezi inicijative Fashion and Style Factory d.o.o. Sarajevo u vezi dodjele u zakup dijela poslovnih prostorija privrednom društvu d.o.o. Style and Factory d.o.o. Sarajevo. Obzirom da kolega Jasmin nije ovdje, on je pripremio ovu odluku, tako da evo u odluci samo se navodi da se daje saglasnost za davanje u zakup dijela poslovnog prostora u naselju Didovići, daje se na period od 10 godina, a zakupcu se odobrava grace period u trajanju od 3 godine, računajući od dana zaključenja ugovora. Po isteku grace perioda iz člana 3 ove odluke, zakupcu se odobrava dodatni period od 3 godine, tokom kojega će se ulaganja izvršiti u adekvatnosti.

0: adaptaciji i uređenju poslovnog prostora. Sam tekst odluke ste dobili u prilogu, tako da evo, ukoliko ima kakvih pitanja, stojim na raspolaganju, a evo tu je i općinski načelnik, ja kažem, nisam pripremila ovu odluku.
1: Evo ne, molim vas, pošto firma kad registruje sjedište, ovdje ste vi stavili ulica Didović, ja mislim da se ono zove Prvomajska, da ne bi čovjek vezano za dokumentaciju, aha, tamo ima na ugovoru Didović,
0: da,
1: a on ima gore. Pa je moja sugestija da se ovaj, znači mislim da je Prvomajska.
0: Dobro, provjerit ćemo, pa ukoliko je Prvomajska, onda ste saglasni da stoji, Prvomajska.
1: Tako je, tako je. Jer preduzeće kad se registruju nije košta možda tamo 2-3 hiljada maraka da promijeni adresu. Imali smo i ovdje slučaj, čovjek je tražio da mu se promijeni ime ulice, vijeće promijenilo, kad je trebao preregistrovati firmu, onda opet došlo do vijeće da se vrati na stara ulica.
2: Hvala,
1: izvinjavam se, zbog brzine sam.
0: Nisam čitala cijeli tekst odluke, imam.
3: Evo da ja objasnim predsjedavajućem, zamjenik sada predsjedavajućem, ova firma je već registrovana u Sarajevu još od 2012. godine. Ja imam ovdje jedan prijedlog vezan za ovu odluku, a to je da se doda još jedan član poslije člana 4 koji glasi: obavezuje se zakupac da primi u radni odnos na neodređeno vrijeme minimalno 5 radnika sa prebivalištem na opštini Bosanski Petrovac. Smatram da ok, ovo znači on će uložiti pare u obnavljanje tog objekta, ali smatram da je bitnije da se zaposli 5 radnika. Razlog zato što malo sam istražio ovu firmu. Ova firma trenutno zapošljava sa 2025. godinom samo 5 radnika, s tom godinom njihova dobit bila 3.500, prihod samo 143.000 maraka, a njihov ukupni kapital je 62.410 maraka. I smatram znači da s obzirom na ovaj financijski izvještaj, ne znam kako će oni tu uložiti, koliko će on uložiti novca tu, tako da bilo bi dobro da se doda ovaj član i da se zaposle radnici sa područja opštine Bosanski Petrovac.
2: Hvala, zamjenik predsjedavajućeg, gospodin Kamen Vlašić.
1: Zahvaljujem ja uvaženom kolegi Boliću, ali nemojte me savjetovati, jer vaše savjetujete, ne poznajete materiju. Jasno je za... Samo nisam vam dobacio. Jasno je za ovog zahtjeva da je firma registrovana u Sarajevu. Međutim, ona ovdje mora imati poslovnu jedinicu.
4: Tako, a firma, registracija firme je jedno ako su poslovci...
1: Isto, isto. Kad ono o čemu sam ja govorio, isto važi kad je u pitanju adresa. To je tehnička stvar koja nekome može... Evo, vi imate više poslovnih jedinica u svakoj stvari koja... To je jedna stvar. Druga stvar, možemo mi imati želju da poslodavac nekoga zaposli, ali da unesemo ovo u ovu odluku, nemamo na to zakonsko pravo.
4: Imamo.
1: Nemamo.
4: Ja
1: bih
4: molio
1: službu
4: da
1: objasnim. Pa evo ne tebe, ali zakonsko pravo nemate vi. Nema ovo vijeće pravo, gospodine Muharebe, da vama vas uslovljava koga ćete zaposliti. Vi ste poslodavac. Vi imate svoje kriterije za poštovanje.
4: Ima opština
1: prava. Nema ni opština.
2: Vješnik, Edin Vidović.
1: Edo, ja sam ispred službu.
5: Ne znam službu, niko spomenuo, ja sam gospodin Gašić, to je zamjenik ispred vijeća, to je predsjednik kluba Stranke demokratske akcije. I sam da kažem ovo, možda si donokle i u pravu, ja te tamo htio pohvaliti, a ti tako, da se neko nekom je u kolega Muharem iznio, da se znam, ne znam da li se može nekome, možda kroz neka oslobađanja do tije cifre, možda rentine, gragova, svega, da se može doći do toga, a da ne ulazimo u to, ja sam i na prošloj sjed, Petru, kad smo pričali o ovome, tražio da ovo ide javnim pozivom. Evo mi dodjeljujemo nekom i govorim, pričamo, to je gigant, a ti, kako reče, 5 uposlenih ima firma sa direktorom i razgovorom. Zato savjetujem nas, sebe prvog, jer neću ovo prihvatiti, i svoj klub,

0: da ovo ide u javni poziv. Tu bilo je više kandidata, koliko je načelnik koji iznosio da ima neki za stolariju i zašto još neki da radi, pa ko dobije nek ima. A onda uslujemo kroz taj javni poziv i poziv. Da je to sad neki gigant, neka firma koja će donijeti preokret u Bosanskom Petrovcu svaka čast. Ali u Sarajevu onda ima pet, a ti je gustavljavaš i ovdje čisto sumnja.
1: Hvala. Najlije gospodin Kruš, možda se pojasniti to
2: gospodin. Znači, ovo vijeće svašta nešto, donosilo odluke, zaključke, naredbe i slično, ja nikakve više nemam, mislim da nema nikakvih prepreka. Ovdje je pitanje, znači, obligacioni odnos je vijeće kao vlasnik tih poslovnih prostorija planira dati u zakup poslovne prostorije drugom pravnom subjektu i vi možete odrediti koja želite kriterije. Sad je među vama da se vi dogovorite na koji način ćete i šta. Vi možete dati kao vijeće koji ste vlasnik tog prostora, možete dati besplatno, možete staviti rentu neku veće, možete uslovi, sve. Sad je do vas kako se vi dogovorite kako devet ljudi u ovoj sali odluči da možete.
3: Da možete i javni poziv, jer ovako možete i odraditi.
2: Znate kako, vi, s dužno poštovanje, ja stvarno se izvinjavam, možda sam stvarno drug, nešto, ali jedna sjednica, jedna vam je priča, na kolegiju vam je druga priča, dođemo ovdje na drugu sjednicu, treća. Znači, ovdje nema priča o javnom pozivu, odluku koja je služba. Meni je žao što Jasmin nije tu. Mi smo dobili pismo namjeru čovjeka. Na vijeću smo iznijeli da se zadužuje služba i načelnik da dostave prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor koji će se potpisati. Načelnik i služba su dostavili prijedlog i evo prijedloga pred vama. Mi možete taj prijedlog prihvatiti, možete odbiti. A sad nema priče ovdje nikakvom javnom pozivu.
3: Ne, pravo da predlažem i drugi prijedlog.
2: Drugi. A nije bila priča o tome, se planira prije. Onda opet idemo novim zaključkom, da nalažemo službi da javnim pozivom zadužuje se da se objavi javni poziv.
3: Ja sam da se ogradim svoj klub.
2: Ok, to je onda kroz dobro zaučak, kroz ova priča. Da idemo javnim pozivom i slično.
1: Hvala. Ja bih samo da kažem, evo, u članu 3, zakupu se odobrava grace period u trajanju 3 godine, računajući od dana zaključivanja ugovora. Ja sam bio sa tim čovjekom, ne znam ste vi kad je bio sa njim. On je meni rekao i tražio da grace period teče od dana kad, da ne ulazi to u dan kad krenu sa rekonstrukcijom objekta, već od dana kad krenu sa radom. I u članu 6 ovdje se nalaže deo komunalnog da izmisti mašine i šta još opremu i druge stvari. Oni su meni tada rekli da su oni saglasni da se tu postavi neki pregradni zid ili nešto tako, da se to odvoji, da ima pristup sa drugom ovaj dijelom. Ne znam. A sad ovdje piše drugačije. Ovo je, i ne znam šta je Jasminu rečeno, da je tako. Vijećnik Jasmin Omešić.
4: Evo ja ću početi ovu temu sa činjenicom da su velike firme, sve velike firme nekad bile male, producirati stvar da nešto neće biti dobro, mislim da nije, da mi ne trebamo tome razmatrati. Mi kao vijeće trebamo imati, kao što smo imali u prošle sjednice, dobre namjere, a to je da se otvori novi privredni subjekat koji će privređivati u Bosanskom Petrovcu i donositi benefite na razne načine, a vi koji se bavite privredom vrlo dobro znate na koji je sve način jedna opština ima benefite od ovoga. I ovo mi danas je stvarno novina da, da imamo to neko oprečno mišljenje da neko nije za ovakvu odluku. Također bih volio da investitor zaposli ljude iz Bosanskog Petrovca, međutim, postavlja se pitanje šta ako ne mogne naći jel, taj kadar i u buduće, evo sad zaposli pet ljudi, ne znam i ja, pa u buduće mu treba stručni kadar koji nemam, ovdje mi mu vežemo ruke. Stoga, ako to već, ako je to vaša inicijativa, možda kroz neku jel, sugestiju i molbu da se prilikom zapošljavanja prioritet imaju osobe koji imaju prebivalište

0: Bosanskom Petrovcu, mislim da bi to bilo korektno, da ne bi čovjek uvezao ruke ukoliko mu treba određeni stručni kadar. I to je to. Mislim da možda trebali, ne znam ako ima još prijavljeni pauzu, pa da napravimo, eventualno izmijenimo odluku ukoliko je potrebno.
1: Hvala. Zamjenik predsjedavajućeg, gospodin Pamidračić.
2: Pazite, ovdje djelović u samom članu 1 stoji, zakup se odnosi na dio poslovnog prostora površine približno 250 metara kvadratnih. I znači ovdje se ostavlja ova mogućnost, ovamo šta komunalno gore, dužno prije predaje poslovnog prostora izvršiti izvještaj mašina. Znači u onom pomeni ima prostora da se to izvesti. Ova odluka u ovom dijelu, te dvije stvari, meni dobro stoji. Kaže, član 2, odluka se daje pod uslovom da se sa zakupcem zaključi ugovor na 10 godina. Znači, to je koji, ok. Dalje, član 3, kaže, zakupcu se odobrava grejs period u trajanju 3 godine, računajući od dana zaključenja ugovora u zakupu. Pa ne može se drugačije pomjeri ni, evo, ne znam, uključilo se drugačije, znači obaveze teku od momenta kad dvije strane potpišu ugovor. Dalje, u članu 4, kaže, po isteku grejs perioda iz člana 3 ove odluke, zakupcu se odobrava dodati period od 3 godine, tokom kojeg će ulaganja izvršena u adaptaciji i uređenju prostora priznavati kroz zakupninu na način da se mjesečna zakupnina umanjuje za iznos koji odgovara vrijednost priznatih ulaganja, a najviše do 30% priznatih ulaganja. Način obračuna priznavanja kompenzacije ulaganja detaljno će se regulisati. Po meni, ovdje, ovo je sve okej, ali adaptacija i uređenje, ovdje treba da stoji neka ovlaštena kuća koja će taj, recimo, predračun koji on dostavi, da bude, jel, neće ga sam za sebe.
3: To je da naša komisija, inženjer.
2: Pa evo, ne znam, nije bitno.
3: Isto neka milijonska
2: ulaza. Ma ja. Znači, on je dužan o zaključivanju ugovora dostaviti nadležnoj službi plan ulaganja s procjenom vrijednosti radova. Nemam ja ništa protiv kad su da se kaže da trebaju se zaposliti ljudi. Pa ajmo jednom drugom pretpostavkom. A normalno da će i zaposliti ovdje, jer ako ide iz ključa, mora vam platiti troškove putovanja. A i dalje, nemam ništa, ali čini mi se da smo jedan put imali situaciju da nam je rečeno da nemamo mi pravo, ne znam o kome se radilo, da mislim da je Bimbo bio nekada, da nemamo pravo ovdje na vijeću, da u skladu sa zakonom nemamo pravo mi usloviti da to stoji u odluci ugovor. Evo, mislim da je to evo što Jasko kaže, ako je potrebno, ja lično nemam ništa protiv ovakve
4: odluke. Čovjek je sam običao 10.
2: Molim?
4: Čovjek je sam običao 10.
2: Ako zaposli 3, on je digra.
1: Hvala, gospođa Ali Mehmet-Begović-Katar.
5: Evo, pošto je tako jasno je odredilja, nemamo vjerovatno imao podrobnije informacije o ovome, samo da u predmetu se nalazi dopis od gospodina Hada, od gospodina Adnana Hajrulahovića, Hada, od 30.3.2026. godine, gdje on u svom obraćanju kaže da je plan da u početnoj fazi, to je tokom ove 2026. godine, će zaposliti oko 10 osoba, dok bi u narednih godinu dana taj broj povećao za dodatno 10 zaposlenih. To je njegov plan i namjera koju je on iskazao u mailu upućenom općini Bosanski Petrovac. Obrazujem.
1: Gospodin Matković.
6: Dobro, ovdje meni samo nije jasno

0: modelu da se mašine u vlasništvu komunalnom izmjeste iz prostora planiranog koji će koristiti Fashion & Style. A ne bude sad da je na njihovom prostoru namijenjenom da stoje mašine da imaju problem. I druga stvar, ja se slažem ovdje da ne treba nikome davati 10 godina da nam uzurpira prostor koji neće raditi. Evo smatram da je godina dana korektna da se da čovjek, da, znači da stoji još jedan član, da napravimo pauzu, da se upiše i taj član, da se znači sa radovima otpočne, to jest da rad Fashion & Style otpočne u roku.
1: Početak rada, pa
2: 1. januar.
1: 28.
0: Ako će 1. januar, onda je 28. To je onda godina i...
2: Pa godina i 7. 6. 7.
0: Ne, 6 godina dana, mislim.
1: Da se to napravi...
0: Evo, hajde pauzu da napravimo i da se dogovorimo.
3: Hvala. Pauzu da se ugovorom. Nastavljamo se 7. sati, 19.10 minuta. Dajemo glasanje odluku o davanju saglasnosti za davanje u zakup dijela poslovne prostorije privrednog društva Fashion & Style Factory d.o.o. Sarajevo. Sa izmjena u članu 3 stav 2 zakupa se obavezuje da u roku od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora o zakupu krene sa radom proizvodni pogon. Stav 3. Zadužio se stručni savjetnik za poslove opštinskog vijeća Adam Družić da prati realizaciju ove odluke i potpisivanje ugovora i da obavijesti organ, ovaj organ na mjesečnom nivou. Član 3, stav 3. Također da u članu 6, oprema i druge stvari koje se nalaze na pristupnoj trasi ka dijelu objekta kako bi se zakupcu omogućilo nesmetano korištenje poslovnog prostora u skladu sa ugovorom o zakupu, da se to doda, a da se izbaci trenutno se nalazi u dijelu objekta koji je predmet zakupa kako bi se zakupcu omogućilo nesmetano korištenje.
4: Tamo stručni savjet, pošto ne znam da će ja pitati sljedeće sljedeće tu.
3: Piše
5: gdje god bio ti obrat.
3: Stručni savjet piše.
4: Samo stručni savjet.
3: I da u članu 1 ovdje u naselju Vidovići da se promijeni i da stoji Prvomajska, je li tako?
2: U kojoj prije prava adresa?
6: U kojoj potrebi?
7: U kojoj potrebi? Dobro,
2: jer su nalazi u kojoj potrebi? Ide
8: predobro čistije se imke.
3: Možete glasiti. Od 14 prisutnih vijećnika, svih 14 je glasalo zašto znači da ova odluka dobila potrebnu većinu. Tačka broj 10, plan program rada za 2026. godinu, javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje. Otvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda.
2: Možete vidjeti. Nema
6: obrazovanje.
2: Nema
6: obrazovanje.
3: Zatvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda.
7: Ma šta će, samo nam se nagomila na sljedeću sjednicu više tako.
3: Zaključak usvajanja plana programa javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Član 1. Usvaja se plan program rada javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Član 2. Plan program rada javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Objavljaju službenom glasniku općine opštine Bosanski Petrovac. Član 3. Ovaj zaključak stupa na snagu sljedećeg dana objave u službenom glasniku općine opštine Bosanski Petrovac. Možete glasiti.

Pare ne.

0: se javio, da ćemo moći pristupati.
1: Ne, to znamo za evo,
0: sljedeća tačka, tačka broj 14. Odluka o visini naknade za predsjednike, povjerenike mjesnih zajednica. Otvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda, možete se prijaviti.
2: Imate, znači, naravno, ja sam to za pitanje.
0: Vijećnik Jasmin Tomešić.
3: Ja ću kratko, kao i prošle godine, odluka je koliko vidim ista. Znači, tražim da se iz člana 4 briše ovaj dio koji glasi: općinski načelnik je ovlašten da obustavi dodjelu sredstava u slučaju kada predsjednik savjeta mjesne zajednice ili povjerenik ne učestvuje u aktivnostima od interesa za mjesnu zajednicu. Mislim da je bilo u prethodnom periodu zloupotreba da neko odredi da li neko radi u interesu mjesne zajednice ili ne, tako da bi ovaj dio i da bude jel sastavni dio ove odluke.
0: Zamjenik predsjedavajući, gospodin Muhamed Račić.
4: Ja se slažem sa kolegom Jasminom s tim, znači, da se briše i ovaj dio, znači da ostane u članu 4. Zadužuje se predsjednik povjerenik savjeta mjesne zajednice da tromjesečno dostavljaju zapisnik o radu savjeta mjesne zajednice sa potpisom svih članova savjeta ili potpisom većine članova savjeta. Te na isti dostave načelnik opštine radi dalje postupanja. Mislim, nema smisla. Te da isti dostave nadležnoj službi. Znači, to ide u sklop, ovo je sad tromjesečno informisanje, i ide službi, i ide na kraju vijeću. Ne moramo duplirati neke stvari. Znači, evo da bude kristal...
5: Nema savjeta. Niko nema savjeta.
4: Pa evo, onda dođe ovaj član, treba ga izbaciti kompletno. Zadužuju se predsjednici i povjerenici da tromjesečno da su i savjeta mjesne zajednice, da tromjesečno dostavljaju zapisnik o radu mjesne zajednice, ili tako stoji. Molim?
5: Nadležnoj službi. Bez potpisa ili pa, neće savjeta ljudi pa, neće moći da... Evo. Što ne znači da neće biti provedeni izbori idući mjesec, pa
4: tako
5: je. Imati savjet.
4: Znači da u članu 4 stoji, zadužuje se predsjednici, povjerenici savjeta mjesne zajednica da tromjesečno dostavljaju zapisnik o radu savjeta mjesne zajednice, nadležnoj službi. E, to da stoji u članu 4. Hvala. Jesam,
0: Kenny Didović.
6: Uskoro, samo da ne bude zabune, mi imamo, koliko se sjećam, podavno je donešena odluka. Ako baš ne bude ovu roku, svaka tri mjeseca podnosili izvještaj, da se tad stopira isplata ono. A mi sad nekim drugim što nas radi, moramo da poništi tu odluku da bi išlo ovo dalje. Zato koji ne postane ta stara odluka, znači ako u roku zadnja tri periode ne podnese izvještaj, ne se taj period se ne uplaćuje.
5: Tromjesečni izvještaj, ako može sam smjesta. I te tromjesečne izvještaje koristimo ispred službe kad dostavljamo godišnji izvještaj u rad, dostavljamo ih upravo ovom općinskom vijeću na usvajanje da se svaki put
4: možemo.
5: Znači, iz tog razloga najviše služe ti tromjesečni izvještaje. Lako se iz toga
7: na godišnji. Da, izborom mjesnim zajednicama one odluku sede ne vrlo u službe.
5: Da, služba je dostavila i čeka se samo komisija.
4: Možemo li zašto zadovoljstvo Adu ovo je?
0: Dajmo vas na odluku visini naknade za predsjednika povjerenika savjeta mjesnih zajednica sa područja općine Voski Petrovac sa izmjenama koje je predložio Jasmin Tomešić i Muhamed Račić.
8: Hajde. Nisko traditorno, ja do drugog, tako da može.
5: Nisko nije izbrisao.
6: Ne, ne, jasno nije izbrisao stav 2.
4: Samo pročitaj član 4. Sa izmjenama u članu 4, pa ga pročitaj kako smo rekli. Albo ja. Smo dogovorili, nije jasno.
5: Ne znam, pa hoćem da...

0: Član 4 glasi, zadužuju se predsjednici, povjerenici, savjeta mjesnih zajednica da tromjesečno dostavljaju zapisnik o radu nadležnoj općinskoj službi.
1: Znači, ne sad,
2: Molim?
3: Evo, gdje li izi, što je ovo napred?
2: Pa ne znam kako to je oni...
1: Možeš glas...
4: To je ta odluka je tako isto da te
1: želi... Možeš glas...
3: Moramo i napred da radi iskustvo.
2: Ja to govorim godinu.
3: Pa
2: da. Ako mu je problem napisati izveštaj, onda nek ne radi taj kustvo. Predsjednici red, ovo će načelnik tražiti da se skupimo.
1: Marina, izglasa.
2: Pa vrat nije minimo ovako, ne bi mi nabio. Njemu je to samo da dođe u opštinu i neko ćemo napraviti.
1: Uzdržano 5. Konstatujem da je ova odluka dobila potvrđenje. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda 15. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti da se parcela broj 952/1 EO318 AO8 Petrovaca upisana na opštinu opštine Banskih Petrovaca dijelom 1/1 može koristiti za projekt ili program stambenog zbrinjavanja jedine stambena rješenja za zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja. Otvaram diskusiju pitanje tačke dnevnog reda možete prijaviti gospođa Alina Filipović.
2: Samo ove načelnike prolaze stvar, kako je zamislio.
5: Evo, dakle, radi se o još jednoj tački koju je pripremio kolega Jasmin Grizin, s obzirom da nije tu, ja ću samo ukratko. Znači, radi se o parceli broj 952/1 kao Bosanski Petrovac, to je parcela odmah kraj ove zgrade za stambeno zbrinjavanje tu na parkingu, jel, dole niže. Ovom odlukom daje se saglasnost da se ISPA može koristiti za projekat AID program stambenog zbrinjavanja, održiva stambena rješenja za zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja. U prethodnim danima iz federalnog ministarstva za odrasle osobe izbjeglice, općinski načelnik i služba su imali posjetu predstavnika ministarstva. Mi smo na kontu zgrade koja je između ostalog i na kontu zgrade koja je u Drvaru izgorila ušli u taj projekat i evo oni su voljni obezbijeti sredstva i obezbijeti zgradnju još jedne zgrade. Još uvijek se ne zna koliko ta zgrada imala stambenih jedinica, znači otprilike oko 20 novih stanova se planira. Sredstva su obezbijeđena u okviru ovog projekta, te je potrebna, dakle, ova odluka i saglasnost općinskog vijeća kako se išlo u dalju proceduru i kako mi kolega Jasmin prenio, oni su zvali prošle sedmice i pitali je li vijeće donijelo ovu odluku, znači da su zainteresirani da čim prije krenemo u proceduru. Hvala.
1: Nemojte se razilati, samo imam
3: poslije ove sjednice. Imam i ja tebe nešto.
1: Poslije ove sjednice za upravne nadzorne odbore. Imamo problem pa da vidimo samo što ćemo.
2: Ima li kakve planova za ovu zgradu što je izgorila? Zna li se tu ikad ko je vlasnik?
3: Ne, to je
2: tjedan,
3: sad
2: dan, vrati u sliku. To će ne napraviti ljudi. Dobro, to... Vlasnik oni zgrada se nikad ne zna.
3: Ne zna se vlasnik, to smo davno vladi, to ona vladi, treba direktor Begi, treba je vještavači.
1: Dajem na glasanje odluku da se parcela broj 954/1 i ovo što stoji u daljem tekstu imate u materijalima da na glasanje. Čekaj. Završavamo sa sjednicom sati 19:29.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Bivši iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej ukopan je jučer ujutro rano po lokalnom vremenu, čime je završena višednevna oproštajna ceremonija. Kako je objavljeno na zvaničnom nalogu preminulog Ajatolaha, Hamnej je sahranjen u svetištu imama Reze u Mašhadu, u gradu kojem je rođen. U ranim jutarnjim satima 10. jula čisto tijelo mučenika vođe islamske revolucije velikog ajatolaha Sejida Alija Hoseina Hamneja sahranjeno je u blistavom svetištu imama Reze. Navodi se na ajatolahovom nalogu na engleskom jeziku uz njegovu fotografiju. Nakon nekoliko dana javnih aktivnosti oproštaja, juče ujutro održana i privatna ceremonija ukopa koji su prisustvovali članovi njegove porodice, piše Sjene. Najmanje 12 osoba izgubilo je život u razornom šumskom požaru koji je zahvatio područje u španskoj pokrajini Almerija, dok se stotine vatrogasaca bore da stave pod kontrolu vatrenu stihiju koju dodatno raspiruju ekstremno visoke temperature i snažan vjetar. Smrtni slučajevi zabilježeni su u zaseoku Bedara, u požaru je povrijeđeno najmanje 6 osoba, među njima je žena sa teškim opekotinama, dok je druga osoba prevezena u bolnicu nakon što se nagutala dima. Još 4 osobe medicinske su zbrinute na mjestu događaja zbog lakših opekotina i respiratornih tegoba izazvanih gustim dimom. Podao predsjednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković otvorio izložbe priče iz Srebrenice i djetinjstvo u ratu, crteži iz Srebrenice posvećene 11. julu Međunarodnom danu sjećanja obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. Govoreći o posljedicama genocida, potpredsjednik Skupštine kazao da tog jula nisu stradali samo nevini ljudi i da su ozbiljno narušeni povjerenje u međunarodno pravo, institucije koje su bile dužne da zaštite ljudske živote i uvjerenje da Evropa naučila lekcije iz svoje istorije. Podsjećamo, Crna Gora je podržala rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom je 11. jul proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Tabuti sa 10 žrtava genocida stigli su u Potočare. Oni će u subotu nakon 31 godinu pronaći svoj smiraj u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je Senad Zajma Jusić, 1975. godište, koji je u vrijeme smrti imao 20 godina, dok je najstarija Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine. 7 uposlenika kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću uhapšeno jučer zbog nesavjesnog liječenja Adema Jušića nakon saobraćajne nesreće koja se desila u novogodišnjoj noći. Osobe lišene slobode će nakon kriminalističke obrade biti predate postupajućim tužiocima koji će odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama. Uhapšeni su Hajrudin Halilović, Nedžad Pervanić, Ajla Samardžić, Amar Muslić, Behrudin Behrem, Senka Kličić i Dženita Kauković. Inače, Hajrudin Halilović je zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog kantona koji je dobio mandat prije 4 godine. Podsjećamo, tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je formiralo predmet 4. aprila ove godine. Porodice i prijatelji mladića su od početka govorili da je reakcija ljekara bila spora i neadekvatna. Oni su od početka tvrdili da je mladić tek nakon nekoliko sati operisan, što je dežurni ljekar na društvenim mrežama demantirao. Mora se stati ovome u kraj, rekla emotivna majka preminulog mladića tokom protesta u januaru. Planinarenje, supermaraton, biciklistički maraton, organiziran je autobusni prijevoz za grupe putničkih vozila, ogroman broj pojedinaca iz domovine i dijaspore, sve su to načini kojima su stanovnici krajine godinama u julu odlazili u Srebrenici i odavali počast žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. godine. Mnogi od njih imaju dugogodišnju tradiciju koju nemaju namjeru prekinuti jer su patriotizam i humanost prve stavke u opisu krajiškog mentaliteta, pa se ovih dana u krajini sve vrti oko Srebrenice. Srebreničku rutu već su pratili planinari, a u srijedu je iz Bihaća krenuo supermaraton i 22. biciklistički maraton. U Bosni i Hercegovini danas

0: se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 35 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

svjetova, spasitelju potlačeni, pomagaču vjernika, zaštitniku pravovjerni. On je onaj s čijim imenom sve počinje i sve završava. Svjedočim da nema Boga osim njega, jedinoga, koji nema druga, i svjedočim da je Muhammed alejhi selam njegov poslanik. Allahu moj, smiluj se i blagoslovi poslanika Muhammed alejhi selam, njegovu čestitu porodicu i ashabe. Amin. Draga braćo i sestre, nalazimo se u danima koji u našoj kolektivnoj svijesti, ali i u historiji čitavog čovječanstva, nose najteži teret tuge, boli i sjete. Sredina mjeseca jula nas svake godine nepogrešivo vraća u Podrinje, u našu Srebrnicu. Vraća nas na Šehituk, harem u Potočarima, gdje bijeli nišani nijemo, ali snažno svjedoče o planetarnom zločinu, o genocidu počinjenom nad bošnjačkim narodom zaštićene zone Ujedinjenih nacija. U tim bijelim nišanima zapisane su naša ljubav i naša tuga za našim najmilijima. Oni svjedoče i opominju nas na okrutnost dušmanina i bešćutnost svijeta. Naša današnja hudba nije samo posjećanje na datume, ona je poziv na trajnu budnost, na sjećanje i pamćenje, jer je pamćenje i sjećanje i badet, a zaborav opasnost koja vodi u ponavljanje zla. Bog i tuga koje nosimo u sebi trajno će ostati u nama, jer rečeno je da se proživljena Bog nikada ne može zaboraviti. Ali naša je obaveza nadići njenu silinu i ne dozvoliti da nas slomi. Vjera nas uči i budi u nama snagu da strpljivo podnosimo svako iskušenje, pa i ono najteže. Mi, hvala Allahu, svih ovih godina nismo klonuli duhom, niti smo pognuli glavu pred zlom. Pružili smo snažan otpor kojem se divi cijeli svijet. Naučili smo kako nositi teret boli koji nam je nametnut. Strpljivo i neumorno nastavit ćemo se boriti protiv zaborava, ali i protiv mržnje, pazeći da ona nikada ne otruje naša srca i naše duše. Braće i sestre, uzvišeni Allah nas u Kur'anu opominje i naređuje da istinu ne skrivamo, a da nepravdu pamtimo. Pa kaže, o vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno svjedočite. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite, to je najbliže čestitosti. Iz ovoga ajeta učimo ključnu moralnu pouku. Pamćenje i sjećanje na žrtve genocida čin je vrhunske pravde i čestitosti. To je ispunjavanje Allahove izrečite naredbe o pravednom svjedočenju. Jer mi Srebrnicu ne pamtimo da bismo mrzili, već da bismo osigurali da istina pobjedi laž i da se zlo više nikada i nikome ne ponovi. Mi, bosanski muslimani, naučili smo, kao malo ko u svijetu, da na putevima mržnje rastu samo smrt, očaj i bolest duše. Na mitologiji krvi i tla mogu se utemeljiti samo nesreća i zločin. Oni koji zaborave da zemlja i sve što je na njoj pripada Bogu i da su sva Božja stvorenja jednaka u svom dostojanstvu, na korak su od zločina. Srebrenica nas uči da zlo nikada ne miruje. Živimo u vremenu narastanja i institucionalnog negiranja zločina genocida. Protagonisti zla ulažu velike napore da umanje zločin koji su počinili i da pobrišu granicu između zločinca i žrtve. Nadaju se da lažima mogu dovesti u pitanje historijske činjenice. Oni svjesno računaju na naš zamor, nadajući se da ćemo ustuknuti pred njihovim drskim lažima. Zato kultura sjećanja i pamćenja ne smije biti svedena na

samo jedan dan u godini ili na puku manifestaciju žaljenja. Ona mora postati dio našeg svakodnevnog identiteta, našeg obrazovnog sistema i našeg porodičnog odgoja. Naša je moralna dužnost da svoje djeci prenesemo istinu, ne da bismo ih trovali mržnjom, već da bismo ih opremili budnošću i sviješću da zlo ne miruje. Zato nas Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u dobro poznatom hadisu koji prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu uči: vjernik ne smije dozvoliti da bude ujeden iz iste rupe dva puta. Ovaj hadis je vjerski temelj naše kulture pamćenja, ali i naše direktne obaveze prevencije genocida. Prevencija genocida nije samo političkog ili pravno pitanje. To je naša prvorazredna vjerska i moralna dužnost. Mi nemamo pravo biti naivni. Prevencija znači da moramo prepoznati rane znakove zla, dehumanizacije i negiranja prije nego što bude prekasno. U tom kontekstu usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici na globalnom nivou predstavlja važan civilizacijski čin. Ta rezolucija je jasan znak da svijet, uprkos kašnjenju, postavlja pravnu i moralnu branu lažima i negiranju. Međutim, međunarodne rezolucije su tek okvir, a stvarna prevencija počinje unutar naših domova, naših džemata i naših institucija. Naša svakodnevna edukacija, budnost i posvećenost očuvanju istine na lokalnom, džematskom nivou ključni su koraci u sprečavanju da nam se prošlost ponovi. Ako se prepustimo nemaru i komforu zaborava, rizikujemo da ponovo proživimo strahote koje su preživjeli naši očevi, djedovi i sinovi. Naša historija na ovim prostorima nas opominje da je svaki naš historijski zaborav bio uvertira i pozivnica za novi zločin nad nama. Nemar i ravnodušnost su luksuz koji sebi više nikada ne smijemo dopustiti. Pamćenje Srebrenice i aktivno djelovanje na sprječavanju zla kula su našeg opstanka na rodnoj grudi. Genocid koji je počinjen u Srebrenici obavezuje nas da budno i odgovorno mislimo o budućnosti našeg naroda i naše Srebrenice. Uzvišeni Allah kaže: Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na zemlji postaviti. Mi vjerujemo da je Božje obećanje istinito, ali isto tako smo uvjereni da je danas sve do nas. Naša je obaveza brinuti se o Srebrenici, jer je ona rodno mjesto našeg kolektivnog stradanja. Ništa se na ovoj zemlji bosanskoj ne može mjeriti s njom. Prevenciju genocida gradimo kroz jačanje naših institucija, kroz izvrsnost u obrazovanju, nauci i ekonomiji. Naša snaga i naša spremnost da se branimo i zaštimo svoje pravo na život najbolja su garancija odvraćanja svakog budućeg zla. Na nama je da se borimo, da ulažemo u znanje i da omogućimo dostojan i siguran život svih ljudi u Srebrenici i oko nje. Oni koji uzmu Boga za zaštitnika i koji budu postojani u svojoj vjeri i trudu, postiće ono što žele. Islam je vjera ponosa, dostojanstva i postojanosti, vjera istine i pravednosti. Zato neka nas tuga ne baci u očaj, a sažaljenje u slabost. Allah nas iskušava i u dobru, i u nesreći, i u izobilju, i u oskudici. A naša postojanost se mjeri našim jedinstvom. U Kur'anu je zapisano da Allah voli one koji se bore na njegovom putu, poredani u redove, koji su čvrsti kao bedeni. Nastupajmo zajedno kao jedna duša i jedno tijelo. Neka nam Srebrenica bude trajna pouka da se slabima, podijeljenima i nespremnima milost ne ukazuje. I neka nam bude zakletva da izgradnjom vlastite snage i jedinstva osiguramo da nam

0: Ti si onaj koji zna šapat svakog srca i koji si jedini lijek usred očaja. Pomozi nam da nađemo lijek za ranjenu dušu i vječni mir kod tebe. Ja, Rabbi, blagoslovi svojim blagoslovom ljude Srebrnice i porod njihov za sva vremena. Ja, Rabbi, podari nam mudrost, snagu i jedinstvo da prepoznamo i spriječimo svako zlo koje nam se sprema. Sačuvaj spomen na Srebrnicu u našim srcima za vijeke vjekova. Neka Srebrnica bude zalog za našu slobodu, jedinstvo i život u miru. Tako ti tvoje veličine i milosti. Amin. Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Islam u vremenu. Do sljedećeg petka. Assalamu alaikum.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
2: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac.
2: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski Petrovac.
3: Opusti se i uživaj
0: uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.